põhjuseid leian vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame mured siin homsele, palun meile pudel prinnerit, ma olen su isiklik sommelier.

tantsib kevadet, jäänud nii üksi ja ma harjudes elan et, see on ühe mehe süstik, mis teab nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tunnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii, pooleks murdu.

0: summer feeling.
1: Woo! The hits live here. This that summer vibe.
0: Come on!
1: On my head.
2: Laevakaptenis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest, Kiievid ja Gazad. Jumalassand kurat, mu kurat kannab praadat. Kumb on külmem, kas

0: Uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: Tere hommikust, me oleme jõudnud reedesesse hommikusse, kell on saanud 6, on 12. juuni ja mul siin paremal käel on Andri Padar, tere hommikust!
2: Tere hommikust, Eestimaa!
1: Vasakul käel Steven Raidmets!
3: Tere hommikust!
1: Ossa jutikas! Ja mina, Janet-Sheimi Vavilov, tere hommikust teile kõigile! Meil nüüd kolmel on lahti rahvusvahelised kalendrid ja võtamegi igaüks oma lemmiku, mis me siit leiame. Andri, ole hea!
2: Ja täna on rahvusvaheline Supermani päev, superkangelane, kes päästab siin maailma uuesti ja uuesti ja ei saa päästetud, aga praegu on, ma tean, et kinades on värskelt tulemas film, muideks super naisest või super tüdrukust, nii et natukene midagi muud ka.
3: Kas ma võin öelda, et ma ei ole väga suur Supermani fan, kuigi täna on tema päev, aga jah, mul on teised karakterid, kes meeldivad rohkem.
2: Kas sa norid tüli praegu?
3: Jaa, norin küll, jah. Ma tahaks näha, et see Superman tuleb ja nüüd ütleb mulle, et oi.
1: Noh, lugupeetud tülinorija, mis on sinu lemmikpäev?
3: Täna on rahvusvaheline armastuse päev, nii et täna oske lilli, sest et ühtlasi on ka punase roosipäev, oske neid roose, kinkige oma kaaslasele või siis oma sõbrale, keda te nii väga armastate või oma pereliikmele või näiteks töökaaslasele hoopis, ma ei näe, et keegi siia täna lilli oleks toonud.
2: Tead, räägib vend, kes just ütles, et Superman tale ei meeldi, räägib nüüd armastusest ja lahkusest ja jagamisest, aga kus sa olid 30 sekundit tagasi.
3: No mulle ei pea kõik meeldima ja mulle ainult ei meeldi see Superman.
1: Minu lemmikpäev on ka täna ja see on movie night day. Ehk siis mitte niisama, et vaatame filmi, vaid see, et sa ikka valmistud, sa teed snäkke, sa teed head sööki, jooki ja paned mingi kindla filmi peale, mida te võibolla kas siis kaaslasega või sõpradega kõik olete nagu tahtnud ammu aega vaadata.
3: Võibolla panete Supermani peale, Andri vist väga tahaks seda vaadata, mina valin mingi teise plaadi igatahes täna.
2: Ei, ma ei taha vaadata filmi, ma tahaks ise olla, vaata, tõmmad särgi niimoodi katki, et nööbid lendavad. Ja võt, pane prillid ette ja keegi tunne sind ära. Või vabandust, võta prillid eest ära.
3: Võid unistada edasi.
1: See tänane reede läheb nende kahega mul väga põnevaks, aga head kuulajad, olge minuga, olge mulle toeks ja tere hommikust!

0: olen täiesti kindel, et iga mees hetkel, kes meeste tantsupeo Rakveres olid ja kes minu auto rehvide osas kommentaare tegid, on minu üle praegu väga uhked. Põhjus on väga lihtne, lõpuks ometi on Janet Vavilov vahetanud enda talverehvid suverehvide vastu ära.
1: Palju õnne!
2: Mm. Ja pigem hea meel selle üle, et nüüd ei ole võimalus trahvi saada, sest muidu ikkagi ei taha maksta nii sama tühja, aga kui nüüd on tehtud, ega tagantjärgi keegi ei hakka näpuga näitama.
0: Ma loodan, teades aga minu õnne vahepeal siis ei tea kunagi, millel mingisugune trahv tagantjärgi mulle postkasti potsatab, aga igaks juhuks, kes ei tea rehvide kohta väga palju, mitte et mina teaksin, aga ma tean nii palju, et tegelikult need rehvid siis talverehvidest suverehvideni peaks ära vahetama tegelikult aprilli kuu jooksul, kui enam ilma prognoos öökülma ei näita.
1: Aha, ja me oleme juunis, jah?
0: Steven. Ja tõesti, me oleme juuni kuus ja see Rakvere meeste tantsupidu oli siis eelnädala vahetus ja ma ei tee nalja, 8 meest tulid mul ütlema. Et Janet, ma lihtsalt mainin, et on aeg. Mina ütlen, ei aega, on aeg. Ja saan aru, et tegelikult ju ei ole. Nii et aga nüüd on vahetatud, uued ilukilbid on ka, kes tahab, tuleb, imetleb ja ka kõik salongi tegin puhtaks.
2: Samas, kui oleks paar kuud veel ootanud, siis oleks juba olnud see aeg, kus tuleb uuesti peale panna.
0: Nii palun, et... just nimelt, Andri, hästi me oleme samas paadis.
1: Või siis sa ikka arvasid, et tuleb suvel see lumi ikkagi tagasi maha, sest et siin Eesti ilmaga ikkagi ei tea ju.
0: Jah, ja mida ikkagi laulus öeldeks ole, millal see juulikuu lumi maha tuleb? Juulikuus. Et juulikuus lumi on maas, mina alati olen sellesse uskunud, kunagi ei tea, äkki ma oleks olnud see ainukene eestlane, see tark eestlane, kellel veel talverehvid all on, aga ei enam, ikkagi kui juba automehaanikust isa paneb kõnet peale, siis enam nalja ei ole.
2: Siis tuleb ära teha.
0: Nii et nüüd on need vahetatud, mul on hea tuju, turvaline olla ja üle pikka aja on autoga kõik korras.
1: Ma olen väga, väga uhke sinu üle, Janet, tegelikult isegi. Mina neid ref õnneks ise vahetama ei pea, sest et mul on sõike renditeenus põhimõtteliselt. Nemad ise muretsevad sellepärast, kas refid saab vahetatud või ei saa. Nii et...
2: Mugav mees, aga mis siin muud öelda? Yeah. Et Janet peab vaeva nägema, sina lased teistele ära teha.
1: Ei, no tead, siin vahepeal nende drive või biidega sõidad ringi, siis muret ei ole.
0: Ah, tõesti, ma täitsa tahaks seda elu ise ka elada, aga mina nokkisin 3 tundi välja neid naelu rehvidest.
1: Mis naeltega tegid?
0: Isi viskas ära.
2: Kaela keeks vaata tegi, et kunagi nii vaadata. Wake up Estonia. I wake up early every morning. This is my morning on my hits. Freestyle. Rock the microphone. Freestyle.

0: mul on nüüd natukene kana kitkuda siin varahommikul juba. Teate küll neid mõningaid mööblipoode, kus siis käid ja ostad mingi laheda kapi endal ära, vaatad seal koha peal, no näidistoode on no, nii ilus, nii äge, siis maksad ära, lähed võtad oma need väiksed pakikesed, jõuad koju ja siis hakkad vaatama, et okei, aga ma pean seda ise nüüd kokku panema. Ei ole, ta ei tule kohe päris selle pakendi sees valmis juba, nii nagu ma tahan, et ta tuleks, kuigi ma tean, et ma olen juba arvestanud sellega, et ma panen ta ise kokku ja pean tunnistama, et üks magamistoa kapp läks mul ligi vist 2 nädalat, et kokku panna lihtsalt puhtast laiskusest.
1: Aga sina vana rendimees, kus siis need igasugused rendi eksperdid on, kes sind välja aitavad?
0: Kitkun kana edasi, see sama ettevõtte, kust ma siis selle kapiga sain. Seal oli siis niimoodi, et see oli ligi 200 eurot oli, et see kokku wow. pannakse ja see kapp ise oli no, natukene küll kallim, aga no, 200 eurot sinna otsa panna, siis summa läks ikka väga ulmeliseks läinud.
2: Ja sinu jaoks oli üllatav see, et kuigi sa ei tellinud kokkupanemisteenust, et see tuli sulle koju ja sa pead sellise kokku panema. Kus see kana täpselt on, mida sa praegu kitkud?
0: Nad tahavad mult liiga palju väikseid jubinaid ja muideks sinud ühtegi mingit paperit ei olnud kaasas,
2: mis
0: et see kokku panna. Tänapäeval oli, et läbi interneti lähed sinna, võtad selle toote, valid välja ja, ja no ei olnud, seal oli mõningad jupid üldse puudu, ma pidin tagasi helistama, ma pidin järgi käima ja mingi jama otsa lihtsalt.
1: Steve Andere tulemast täiskasvanud inimese ellu, see on kahjuks selline asi, et kui sa ostad järgmise kapi, probleemid on täpselt samad.
0: No ma ostsin ju selle köögisaare ja siis seal köögisaarele oli niimoodi, et augud olid vales kohas, eks siis ma ei saanud ühte kohta panna ja siis öeldi, et mingi, et aha, võib tõesti olla defekt, et palun tooge terve köögisaar tagasi. Ma olin nagu, mul on terve köögisaar peagu koos juba, ma pean uuesti lahti võtma, sest nad tassid terve toodet tagasi, mitte ainult seda ühte juppi.
2: Okei, vaata köögisaart minu kokku pannud ei ole. Selle koha pealt ma pean ütlema, et astun sellest paadist välja. Küll aga mulle hullult meeldib asju kokku panna.
0: Oh,
2: et järgmine kord, et ma päris 200 eurot ei küsi, no 150, 160. aga mina hea meelega tulen ja panen sinu kogu mööbli kokku, tõesti väga hea meelega. Kui sa annad mulle purgi kofeiini kõrvale ja ma võin kõrvale vaadata mingit head seriaali, panen kõik kokku ära.
1: Mina võin tulla kommenteerima, mulle üldse ei meeldi. Selg läheb higiseks, meel läheb kohe kurjaks. Aga rahvastad siis teada, et kas köögisaar on Tanel Saare väike vend?
0: Ei ole.
1: See on mingi teine tegelane.
0: See on teine tegelane. Mul oli köögis vähe ruumi ja nüüd saab lõpuks asjad kuhugi ära pandud.
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilmaja.ee andmetel on reedel muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 19 kraadi.
4: Best coffee, best music, best morning. This is my head.

0: Hello.
1: Hello.
2: The hits live here on my heads.
3: Nutika hommiku ja nutikat koolilõpukingid toob sinuni Klikk.

0: Reetsis oli järjekordne väga tore postitus, kus Hedi küsis inimeste käest seda, et mis on ühiskonnas täiesti tavaline, aga teie pole mitte kunagi teinud, ja tema rääkis, et tema ei ole näiteks kunagi jõusaalis käinud. Ja kas head kolleegid, teil on ka midagi, mida te ei ole teinud, aga võibolla teised on?
1: Ja minul on üks asi ja ma olen selle üle väga uhke. Nüüd on juba asi põhimõttes, ma ei kavatsegi seda kunagi teha. Ja no see on nii. See, et ma ei ole mitte kunagi söönud Big Mac.
0: Päriselt
2: või? Wow. Okei, okay, sa ikka üllatad meid iganädalaselt kuidagi.
1: Näed, et tõesti ei ole ise tellinud, ei ole võtnud ka ampsu kelleltki. Põhjus on väga lihtne, see lihtsalt ei isuta mind isegi proovima. Seega see on minu vastus.
0: No väga, väga ootamatu ausult öelda spetsialast korra nõrgaks. Liisa on vastanud, et tema ei ole kunagi Harry Potterit näinud ja ega visa hinge ja James Bondiga mitte. Nii et tundub, et ta ei ole väga suur selline filmi austaja.
1: Tead, võib-olla need žanrid lihtsalt ei ole sobinud talle, aga see on väga Harry Potter siin tundub minu jaoks kõige utoopilisem asi, mida ei ole näinud. Huvitav, kas siis kõiki osi? Ma ei tea, aga lahe igal juhul.
0: Siis mis Krissu vastab? Tema pole kunagi laulu ega tantsupeol käinud.
2: Okei.
0: Okay. Koha peal.
1: Aha, okei. Okay. Vau, see on ka minu jaoks huvitav.
2: Ma võin öelda, et mina käisin esimest korda nüüd alles viimasel. Nii et suht hiljuti. Võibolla mul on lapsepõlves käinud, ma lihtsalt ei mäleta.
1: Aga see võimalik,
0: jah. Mu järgmine on lemmik vastus. Pole kordagi Temus midagi tellinud ja mina olen selles samas klubis.
1: Ja ma tean, tegelikult seda, et Andri on mitu korda mõelnud tellida, ja. Nagu mitu korda, aga ta pole mitte kunagi selleni jõudnud. Minu kiitus, minu aplaus sulle.
0: Ma flirdin selle mõttega, ma muideks vaatsin mingi eile just ühte asja sealt jälle. Oo, nii lahe, aga ei läinud tellimise juurde.
1: Tead ära telli ka, las need temud jääda.
2: Ma tahaks ka midagi kaasa rääkida, ma võtsin isegi AI abi, kes endis mulle 50 asja, mis on siis tavapärane, vaatsin need kõik läbi ja ma olen kõik need juba ära teinud.
1: Küll sa oled elanud meilst.
2: Aga pean tunnistama, et ma ei ole mitte kunagi miljonit võitnud, ma ei ole mitte...
0: Tava inimesed on, siis meie jäänetiga olema, on ju.
1: Mina isiklikult ei ole, aga okei.
2: Okay. Andri pole ei öelnud, nii et võibolla tema selle miljoni ikkagi taskusse pannud kuskilt.
0: Teate, tundub, et sellel teemal võib siin veel rääkida, nii et teeme väikese muusikalise pausi.
3: Ägedad inimesed. See on Kiirendussporti festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: rääkisime teemal, mis on ühiskonnas täiesti tavaline, aga mida teie pole teinud. Ja meil on siin Threadsis olemas siis eestlaste vastused ja rääkisime sellest, kes pole Teemust midagi tellinud, kes ei ole Harry Potterit vaadanud, aga Steven siin vahepeal, ta lõi tuluke põlema ja ta tuli meelde asi, mida tema teinud ei ole.
1: Ja üks asi, mida mina ei ole teinud ja arvatavasti teie mõlemad, suht kindlasti ka enamus kuulajad on teinud, on käinud Hiiumaal. Mina ei ole käinud mitte kunagi Hiiumaal.
0: Mis sul viga siis on?
1: Ma olen käinud Saaremaal. Mis ma sinna Hiiumaale ronin?
0: Valus.
2: Ma tunnen, kuidas sinna tekib mingisugune hõõrdumine saarte vahel.
1: Ja.
2: Aga see on, tead, see on okei, okay, aga ma soovitaks ära käia.
1: Ja ma kindlasti tahan minna. Ma lähen 100%. Elukaaslasega oleme sellest rääkinud ja suvel ma arvan, see kord tuleb ka, millal ma sinna lähen. Ma tahan sinna torni minna, kus saab hästi kõrgele ronida ja siis seal talle hüpata. Ja...
0: No seal on väga-väga tore, aga mida on veel vastatud? Kristina ütles seda, et tema pole kunagi ei padelitega discgolfi mänginud.
2: Oi, padelit ei ole mänginud. Ma püüan aru saada. No nii, kas on midagi veel lahedat?
0: Jaa, no Veiko räägib temale elektritõuksiga mitte kunagi sõitnud. See on ka ju väga populaarne teema siin praegu.
2: Ma olen, tead, vaadates siin, kui ohtlik see tegelikult on, siis jätkakem samas vaimus.
0: Ja Sigrid on natuke nagu Steven. Ta ütles, ta ei ole ei Saaremaal ega ei Hiiumaal käinud. Et noh, Hiiumaal on ka sama, aga ta ei ole Saaremaal ka käinud.
1: Ta võib muga kaasa tulla. Lähme teeme need saare tuurid ära ja...
2: Saare tuurid? Nii tore.
0: Mulle meeldib vastus. Siin üks inimene vastab, et ta pole kunagi Pärnus käinud ilma naljata. Ta ei ole kunagi Pärnusse sattunud.
2: Kas ma võin olla natukene šokeeritud?
0: Täiega võid olla.
1: Natukene.
2: Ma ei tee üldse nagu maha antud inimest. Ma saan nagu selles mõttes aru, et kui vaata tihti lugu asja ei ole, siis ma saan nagu aru. Ma näiteks olen ka käinud Haapsalus vist kaks korda oma elus, mitte rohkem. Aga nagu, et pole kordagi sattunud ka huvitav.
0: Ja Nele näiteks pole mitte kunagi pulmas käinud. Lihtsalt pole kutsutud, pole sattunud ka. Ma selles suhtes saan aru, mina olen ainult äkki ühes pulmas käinud. Et ei, kui ei abiellu keegi ümber ringi niimoodi, ei kutsu ka. No mida sa teed siis?
2: Ega siis ei käi lihtsalt. Kas on midagi veel, mis
0: ja
2: sulle...
0: Ja Inger on öelnud, et ta pole kunagi sülti proovinud. Ja ma vist olen suht samas paadis, et ma, võibolla äkki ma olen proovinud, ma ei mäleta praegu lihtsalt, nii et see sülti teema on ka üleval.
1: Ma panen Andri proovima seda sülti ka.
2: Tead, mina ütleksin, et kui on hästi tehtud, siis ta päris nagu halb ei ole. Aga see on jah kohati natuke sõike maitse küsimus, et mis nagu maitse meelele sobib ja mis ei sobi. Võt, aga mõelge täna ka teie, et kas on midagi sellist, mis te ei ole siis varem teinud, aga just kui kõik teised on.
3: Asja nimi on Vibe Life. Ja sul pole vaja mingit eri tarkust. Esmika Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter käigu läbi, sead kasvõi elektri.

0: pakutud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: It's the start of us waking up, come on.
2: Best coffee, best music, best morning.
3: Let's go!
4: Are you ready? Tere hommikust, kell on saanud 7.01. Meil on juba reedene päev, 12. juuni ja teid otse loomulikult tervitavad täna hommikul Andri, Steven ja Janet.
5: Tere hommikust!
6: Tere hommikust!
4: No nii, sõbrad, kas jalkat eile vaatasite?
5: Eile sai vaadata täna hommiku, muideks just praegu, umbes 5 minutit tagasi lõppes Lõuna-Korea ja Tšehhi mäng.
4: Mm-hmm.
5: Ja no Tšehhi oli 1-0 ees ja kui mina hakkasin vaatama seda umbes 6, siis nägin 2 väravat ka, nii et Lõuna-Korea võitis ja ma ei tea, eilset mängu ma tegelikult ei vaadanud.
6: Mina vaatasin Mehiko mängu juba vist 6. minutil löödi esimene värav, seal tuli päris palju punaseid kaarte, seal vastas tiim ikka korralikult niitis sisse seal Mehikole ja põnev mäng oli selles mõttes, see oli hea avamäng.
4: Jah, läks siis Mehiko vastamisi Lõuna-Afrikaga ja 2-0 tõesti nad Lõuna-Afrikale ära tegid ja see esimene värav tuli jah 9. minutil. Päris ikkagi varakult, ei no kuule, kui esimene värav tuleb selle ühekohalise numbri ajal, siis minu arust on ikka päris varakult pandud, olge maused.
5: No mina tahaks näha nagu korvpallist niimoodi, et ikkagi tuleb 30-29 seis, et see oleks lahe, aga no ma tean, et ei saa jalgpallis niimoodi.
4: Eile käisin siis enne jalgpalli vaatamist jõusaalis ja rääkisin 2-3 sõbraga juttu, vaata, et kui sa käid nagu vastavas jõusaalis mingitel kindlatel kellaaegadel, siis paratamatult juhtub niimoodi, et näed samu inimesi alati. Ja siis rääkisime natukene juttu ja nii huvitav oli kuulata inimeste jalgpalli vaatamise ettevalmistuse nagu selliseid protsesse. Et kes läks, on ju, kes läks pärast snäkkide järgi poodi, kellel on mingid kindlad snäkkid, kellel on juba organiseeritud see, et ma lähen vaatan jalkat kuskil avalikus kohas, vaat hästi palju on neid praegu organiseeritud, on ju.
5: Ja Tallinnas vist on ka seal Vabaduse väljakul.
4: No jõhkralt, jah.
5: Kuigi jah, tuleb vaadata ilma ka, kui sellise vihmaga nagu eile oli raske vist.
4: Balti jaama kandis on ka hästi mitmes kohas vaadatakse suure ekraani pealt, väga-väga meeldib
5: Pärnus, selline. Pärnus muideks on selle rannaalal ka, ma tean, et pandud need asjad, nii et see on ka cool.
4: Nii et ütleme niimoodi, et mina kui inimene, kes ei ole kunagi jalgpallist olnud nagu 100%-liselt ülihuvitatud, päris lahe oli. Oli olla nagu osa sellest esimesest mängust ja sellest kõigest.
5: Ma pean tunnistama, minu abikaasa ei ole väga huvitatud sellest, et seda nii palju. Ma ei tea, kuidas teil kodus on, et kas on nagu see huvi on olemas või pigem on nagu viha tekib sealt.
6: Minu elukaasa vist ei tea, et üldse mingisugune MM on alanud. Tema tegi rahulikult, ma ei tea, mingi 2 öösini tööd, kui mina teises toas vaatasin jalgpalli. Aga ei, kui need finaalimängud on tulemas, siis tal tekib huvi ja siis kui on need nagu no hästi, sellised pingelised mängud, siis ta vaatab ka.
7: Juba järgmisel esmaspäeval jõuab maailma edetabelite vallutaja legendaarne Black Eyed Peas esmakordselt Eestisse. Tallinnas, Vanasadama kruisialal. Viimased piletid müügil piletitaskus.
8: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
9: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
10: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
11: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
12: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale.
3: Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
14: This is My Hits Morning Show.
15: Hey, get up!

0: Tere hommikust, kell on saanud 7.13 ja mis tunne oleks tänasel päeval võita? 200 eurot ja lisaks sellele väike võimalus ka minna siis Tallinna jaanitulele.
1: Jah, palun, mul on plaanid tegemata. Ma olen see mees, kes teeb plaanid pigem niimoodi, et 22. või kolmandal hakkab alles mõtlema, mida võiks teha ja siis on nagu paaniliselt tunne. Ma olen hiljaks jäänud, kõigil on teistel plaanid tehtud.
0: Mm-hmm. Ma olen samasugune, et umbes, et, et nii palju vaba aega on jaanipäeval, kõik asjad, mis ma ära teen. Lõpuks on mingisugune 20 juuni on käes ja pole mitte midagi välja mõelnud ja lõpuks sööd pitsat õhtule jaanipäeval.
2: Ja ega mina kaustudus sellest 200 eurost ära ei ütle ja kas sul on mingi hea mõnus plaan ka mulle pakkuda veel?
0: Mul on üks hea plaan pakkuda küll välja. Küll aga Steven, mitte sulle.
2: Ah.
0: Küll aga kõigile kuulajatele, et kui sul hetkel hommikul siin kohvi kõrvale raadio käib ja, aga võibolla on ka siuke telefon käes, siis mine julgelt maihits Facebooki ja vaata, seal on üks pildikene, kus siis Steven ja Andri kenasti naaratavad sulle otsa. Ühel on käes rahapatakas.
1: Papp.
0: Ja teisel on käes kutsed jaanitulele ja anna meile selle postituse all teada, et mis on sinu lemmik jaanipäeva toit.
1: Ja minu meelest, kui keegi tahab nüüd Stevenit kaasa võtta viienda sõbrana, ta võib seda teha ja see kaks sõit võib teha niimoodi, et mingi söömisvõistlus. Et sellest saab šlõkki unnikud kaks inimest, ma arvan, selle raha saab teha.
2: Või siis ta võib selle raha ka mulle usaldada ja ma ise vaatan, mis me siis selle gruppi peale seal ostame.
1: Ja jah, need teame küll need usaldamisi.
0: Suhkruvatti kõigile 200 euro väärtuses.
1: Oi, valus.
0: Aga tõesti, Kredit 24 on kenasti siis õla alla pannud koostöös meiega ja tõesti tahame juba täna välja loosida need siis viis piletit sinna jaanitulele.
1: Ja ma tean seda, et Kredit enda lehel käivad ka igasugused loosimängud, nii et kui tunned, et taad loosi õnne, siis nagu tuubeldada, siis minge sinna ka.
3: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
4: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
8: Nii kiiresti.
7: Helista või broneeri aeg juba täna.
9: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
11: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
12: Let's go. Hello. Wake up Estonia. Good morning. This is my hits.

0: Tere hommikust, 7.23 on juba saanud kell ja mina mäletan küll lapsepõlves seda, et kui kool lõppes ära ja tuli suvi, siis tihtilugu tekis korraks mingisugune tühjus sisse. Et kuidas ma selle suve nüüd siis ära täidan, kellega ma kokku saan, tollel ajal ei olnud seda telefoni mingit võimalust ka, mis oli väga hea. Et nüüd umbes organiseerime mingisuguseid kokkusaamisi. Kõik oli see natukene sellise juhuse küsimus, et äkki keegi jääb linna. Ja äkki kõiki lähe vanama juurde ära on ju. Aga mis ma nüüd nägin eile sotsiaalmeedias on see, et Ameerikas lapsevanemad on tulnud uue mängu peale. Et siis hoida oma lapsed tegevuses.
1: No nii.
0: Ja ma mõtlen pigem neid algklassi lapsi.
1: Mhm.
0: See käib niimoodi, et sa võtad lapse siis mingisugused plastikust mänguasjad, mis iganes suured väiksed ja paned nad täiesti või teed nad täiesti mudaseks. No umbes mingisugust vedelat muda paned nad kõik kokku ja annad lapsele selle veevooliku ja teeb kõik puhtaks. Ja saad sa aru, on ju, ja üks lapsevanem ütleb, et tal oli 2 tundi. 2 tundi. Ja laps ei vingunud, ta nii igav on. Ja oligi kõik see aeg oli nagu sisustatud.
1: No tundub väga hea viis, sa saad, et võibolla roosid ka kastetud sellega ja päris sama ei ole, aga natuke sarnane. Teate küll, võibolla tänapäeval lastele ostatakse mingid sellised pool sõitvad autosid, mis on hästi väikesed, aga kuhu mahub selline 2-aastane laps peale, aga oli sisse ehitatud ka siis tolmuimeja sinna, nii et iga kord, kui ta sõitis, samal ajal alt pühkis see tolmu, siis ma mõtlesin, et geniaalne toode.
0: Jah, see on juba natukene järgmine level sellest, kuidas tehakse nendele lastele, kes alles õppivad käputama või vaata kõhu peal umbes sugune roomavad edasi. Neile pannakse selle podi alla siis juke puhastuslapp ja siis iga kord, kui nad niimoodi mööda maja, korterit või maja, mis iganes, siis mööda põrandad roomavad, kõik saab puhtaks.
2: Ma hakkasin ise praegu mõtlema, et nüüd täiskasvun eas, mis asjad peaks mul siin suvel mudaseks tegema, et ma viitsin neid 2 tundi järjest voolikuga puhtaks pesta?
0: Auto.
2: Jah. Tõesti.
0: Vabandust, aga auto.
2: Autot viitsiks küll pesta.
0: Mina viitsiks ka. Mul tekib nagu mingisugune sisemine õnne või õnnetunne või edusaavutus, kui ma näen nagu visuaalselt kohe ära, kuidas ma auto saab puhtamaks. Ehk siis, kui keegi tahab ikkagi teha minu suve õnnelikuks, olgu antke mulle see voolik, tehke minu auto mudaseks ja minul on ka 2 tundi täitsa sisustatud.
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilmajaam.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 19 kraadi.
3: Best morning on my head.

0: This is my morning. On my head.
1: Nutika hommiku ja nutikat koolilõpukingid toob sinuni Klikk.

0: tere hommikust, kell on saanud 7.35 ja head kolleegid, mis on mõni viimane film, mida te vaatasite? Kui päris viimasti mäleta, no võtke siis näiteks eelviimane.
1: Mul oli viimane üks animatsioon nimega Hüppajad, see on vist sükka uuem animatsioon ka kinodes hetkel käimas.
0: Okei, okay, väga hea, Janet, kuidas sul?
2: Mina vaatasin Ameerikas ühe sõbraga täiesti absurdset sellist seikluskomöödiat nimega Anaconda. Sorry, ma naerma, hakkasin lihtsalt nagu... Jack Black ja Paul Rudd panna kokku oma vahel. See oli täiesti nii absurdne. Me poole peale vaatasime üks selle otse, et mõtlesime, et meil on, mis me teeme muidu oma eludega praegu?
0: See on natuke sellist huumorivõtmes värk, aga ja. Mina vaatasin viimati avalikustamise päeva ja tegelikult, miks ma küsin seda filmi valikut ja tegelikult kuuleja võib ka mõelda, sellepärast, et nüüd on väike väljakutse. Ja väljakutse on see, et kui antakse sulle $1,000,000 aga, või vabandust eurot, aga sa pead elama selles filmis. Mida sa viimati nägid aasta ja, nendest, ja eeldame ka natuke seda, et nende samade tegelastega nii et kui sa oled seal Jack Blacki ja mis
2: Paul
0: iganes
2: Rudd.
0: Paul Ruddiga oled seal Anaconda filmis, siis on nii aga kas te võtaksite vastu ja teeme ka sellise kokkuleppe, et elu läheb siis samast kohast edasi nii et kui Steven ütleb jaa, siis ta on aasta otsa ära aga ta tuleb siia sama hetke tagasi
1: mina võin vabalt jaa öelda mõnus animatsioon, oled seal kuskil loomadega keset loodust, hüppad ringi, lahendad mingisugust operatsiooni või mis iganes missioon neil seal on ja elu on lill, ütleks ausalt
2: no mul oli enne maru nagu lõbus on ju, aga vaata see film on ju selline, et mingi hetk ilmub päris hiiglaslik Anaconda välja eks ole, nii et asi muutub üsnagi surmavalt ohtlikuks aga kuna tegemist on Jack Blacki ja Paul Ruddiga ja ma arvan nende meestega ma tunneks ennast väga mugavalt ja väga nagu turvaliselt, ma võtaks vastu
0: Ja mina võtaks ka vastu, sest avalikustamise päeval räägiti tulnukatest ja ma tahaks ka väga näha neid siis juba, kui läheb vaatamiseks ära, nii et siis saame loodetavasti kõik sinna filmi minna, varsti on kontot täis ja oleme juba hetke pärast tagasi.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24 x 0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
5: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
7: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
8: Mängime hoopis suksusid.
7: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
9: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
7: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
10: Best coffee, best music, best morning.

0: Tere hommikust, kell on saanud 7.46 ja kui sul on telefon käes, siis MyHits Instagram ootab sind. Ja põhjus on väga lihtne, nimelt siis Alice Milleni õie võlupark avatakse juba, kui ma ei eksi, siis nädala pärast.
1: Jop.
0: Ja niimoodi, kui küsite, et mis täpsemalt see on, siis see on täpsemalt siis seal Taagepera lossi ümbruses olev imeline võlupark ja see on nimelt Alice Imedemaal selline teemaline.
1: Ja ma pean tunnistama, et ma ei ole ise seal kandis käinud, nii et seda enam tuleks sinna minna, vaadata üle, see on Lõuna-Eestis.
0: Ja.
1: Et keegi, kes arvas võibolla, et see on siin Tallinna lähedal, ei, see on teise pool Eestit.
0: Aga võib teha ju sellise, kui sa oled siit põhjakandist, võib teha ju mõnusa pikema nädala vahetuse Lõuna-Eestis ja pean ütlema, et kindlasti Lõuna-Eesti sind kuidagi ei pane pettuma oma ilus. Ja ma vaatan praegu neid pilte sellepärast, et, noh, et kohale minna hetkel veel pole võimalik. Ja ma olen ma tahaksin öelda, et üllatunud sellest, et see Alice'i kohvik tehti, see maja tehti täiesti noh, lillat värvi. Ja see on nagu nii erk lilla, et seda on näha kaugelt. Ja see on ainu õige värv minu arust sinna.
1: No, eestlaste lemmik värv on muidu hall, aga siis on nagu väike vaheldus ka, et midagi vaadate. Ma tean, et inimestel on nii suvel mõttes see, et no mida nüüd teha, kus käia. Ma arvan, see on üks selge selline, et kui on mingit, ma ei tea, 7 maailma ime, siis see on, ütleme, et 7 suvist ime Eestis. Ma arvan, et see on üks nendest. Ja kes ei tea ikkagi, kus on siis Viljand edasi alla poole Karksinujast edasi ja siis on see Taagepera see ja miks mitte ka pärast kuhugi Lätti minna sealt.
2: Ja mina vaatan neid pilte ja mulle endiselt, ma ei tea, me oleme mitu päeva sellest rääkinud, aga mulle ei tule lihtsalt, ma ei saa aru, kuidas on võimalik nagu nii ilusaks ühte kohta teha. Vaatan, siin on nii värviline, nii ilus, on kõike nii palju erinevaid taimi ja lilli. Mina olen midagi sellist oma silmaga veel ära näinud, aga ma väga loodan, et ma saan sinna ka üks hetk minna.
0: Tead, mõni küsimus ei vajagi vastust. Ütlen sulle ausalt, ehk siis ainukene võimalus ongi minna seda nautima ja me tahaksime ka MyHits Instagramis siis välja loosida juba täna 3 perepiletit, et saaksite kogu perega minna siis võluparki nautima, seega ole hea, mine MyHits Instagrammi ja võta loosimängust osa.
3: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
4: Stop! Kas sina tead, mis päev täna on? On terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga. Aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev terminalis. Pat oleks mitte tulla.
3: Taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja lausa 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale. Lisainfo vaagenkull.ee
5: Ja ta hakkas küpsetama kaneelirulle. Saiakeste lõhn sõõrmeis tegi sellest päeva parim aja.
6: Jätka Maia Kajanto uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
7: Piiramatu eridiil!
8: Päriselt piiramatu 5G net, kõned ja sõnumid kõik superhinnaga. Ainult juuli lõpuni. Vaata kohe deal.ee eridiil.
9: Adrenaliin. Kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendussporti festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.

0: Uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: Tere hommikust, kell ongi saanud juba 8 hommikul. Andri, Janet, mul on teile selline küsimus, kui käite toidupoes, kasutate üldiselt seda kliendikaarti ka ja kogute neid punkte endale näiteks?
2: Pigem jah, ma arvan. Kuigi tihti lugu ma kas unustan või siis olen pettunud nendes väikestes booluspunktidest ja mõtlen, et ma ei hakka üldse.
3: Oi, kuidas ma kasutan. Ma väga tihti võtan ka tooteid, mille ma vaatan, ongi see kaardi soodustus ka, et lähengi selle peale välja. Ja tänapäeval õnneks äpid olemas. Ma arvan, mingi 3 aastat tagasi oli mu elu päris raske. Mm-hmm. Mulle kliendikaardid ikkagi kippusid ära kaduma, ma ei tea, kus need on.
2: Oi, see raskus su õlul. Kliendikaardid olid niimoodi kaartidena rahakotis.
3: Reaalselt ma vist pidin tellima mingi aastas mitu korda neid uuesti ja nüüd on õnneks digitaalselt olemas telefonis. Ja oi, elu nii lihtne.
1: Aga kas te olete varem kellegi teisele laenanud ka enda kliendikaarti, näiteks keegi kõrval sul ostab midagi, talle saaks mingit soodukat, pole kaasas ja siis laenad enda nii-öelda kaarti talle?
2: Korduvalt ja väga mitmeid kordi. Ja ühe korra juhtus isegi niimoodi, et ma andsin oma minu ees olevale kliendile, andsin oma kaardi ja mina jäin ilma. Sest tuli välja, ma ei mäleta, mis poolt see oli umbes aasta aega tagasi ja mina jäin siis sellest soodukas ilma.
3: Ei ole nii.
2: Ja ma ei olnud arvestanud sellega, aga no näed.
3: Hea tegu ja karistamata, nagu öeldakse.
2: Ma loodan, jah, absoluutselt.
1: No hiljuti juhtus selline olukord, siis tegelikult ma olen näinud juba neid mitmeid kordi sotsiaalmeedias levimas, kus keegi laenab siis enda nii-öelda kliendikaarti. Siin hiljuti laenas siis ühele vanemale kodanikule ja hakkab ise ka siis maksma ja ütleb, et võite need boonuspunktid maha võtta ja siis kassab ja ütleb, et sul ei ole boonuspunkte, et mis boonuspunktist. Hakkas seal mõtlema, et huvitav, et viimati oli nagu siuke 6 eurot, et nüüd need boonuspunktid on läinud ja tuligi välja, et siis see sama inimene, kellele ta oma kaarti laenas, see kulutas kõik need boonuspunktid täielikult ära.
3: Valus, see on see Janeti juhtum ka, et proovid aidata kedagi eespool ja pärast sellise säru ja jääd miinusesse ka veel.
2: Ja tol hetkel tundub, et see 6 eurot nagu, et noh, et see 6 eurot ju ei ole nagu see nagu niivõrd suur summa, aga tol hetkel see 6 eurot on frikin 2 pakki kana nagu, et see ikkagi on suur summa.
1: Ja selleks, et üldse seda 6 eurot kokku koguda, see peab umbes 600 eurot kulutama raha, et need punktid siis kätte saada.
2: Nii, et teeme kokkuleppe siin kõik oma vahel, et kui keegi annab teile oma kaardi, siis teeme niimoodi, et need boonuspunkte maha ei võta.
4: Stop! Ära liigu!
5: Kas sina suudad paigal olla?
4: Ei suuda ju!
5: Sest 13. juunil Rakvere Valli mäel
4: keegi ei püsi paigal!
5: Tule Loolala kontsardile!
4: Laulame, tantsime ja mängime koos!
5: Väravad avame kell 10.30
4: ja kontsert algab kell 11.15.
5: No võta kaasa oma ema, isa
4: ja kõik oma sõbrad!
6: Kohtume Rakvere Valli mäel!
7: Mille järele sul isutab?
8: McDonaldsi kana.
7: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kana fännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana.
9: Stop! Kas sina tead, mis päev täna on? On Terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga. Aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev Terminalis. Pat oleks mitte tulla.
10: Naudi suve koos Jyskiga. Säästa kuni 60% aia- ja sisemööblilt, hoiukaistidelt, sisustustoodetelt, kardinatelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
11: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
12: Sel nädalavahetusel läheb Elu24 kohale Maarjamäe lossi hoovi, kus toimub festival nimega Mulliga ja Mullita. Elu24 astroloog kirjutab aga kuu loomise horoskoobist. Ees on palju uusi alguseid, mis võivad üllatada. Räägime ka salapäraste noorukitega, kes keelatud objektidele sisse murravad. Kui politsei ajab alles noorukite jälgi, siis Elu24 õnnestus nendega teha juba intervjuu. Nii on nagu elu käib, Elu24.

0: Wake Up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, 8.14 on saanud kell ja minu jaoks jaanipäev on alati olnud selline teine jõul. Põhjus on väga lihtne. Kui ma olin laps, siis oli, alati nägi suguvõsa kahel päeval. On jõulu, see mis iganes laupäev või pidu ja on jaanipäev. Ehk siis selline, et kui muidu seda ühistaega ei leia, siis see jaanipäev on ikka selline, et kõigil on töölt vabad päevad. Tullakse kokku, on suur lõkke, on šašlõkk ja ma ei tea, kuidas teil perega kas oli või on, aga meil alati peres oli see, et siis nii-öelda jagati ära, et kes mida toob. Et emme mul alati oli see soolase peal, tädi oli mul alati seal, kes pidi magusat tooma, vanaema lubas umbes need salatid kokku siis lõigata on ju. Et selline väga tore on see alati olnud.
2: No minul pere lihtsalt lootis, et ma ennast kohale tooksin, et sellest piisas, et nad teadsid, et see on ka selline 50-50 võimalus.
1: Aga me räägime praegu, et kas see nagu tänasel päeval on jah niimoodi, et kunagi ei tea, kas Steven tuleb kohale või ei tule. Aga kui sa olid alla mingi selline algklassi poiss?
2: No seda ma ei mäleta, aga vähemalt kui ma olin alajaaline, nii palju ma võin öelda, siis ega ma olin ikka sõpradega.
1: Või
2: siis, no mulle meeldi, no ma olin selline, tegin videoid, mängisin arvutimänge, ma olin selline kinnine inimene rohkem.
1: Okei. Ei, väga aus, see on väga aus. Kuidas sul, Andri, oli?
3: Mis ma ikka, jooksin ringi nagu mudane ja seal palli jalu ja mis iganes. Aga jah, pigem ma olen Janetiga nõus, et olid sellised, et suguvõsa võibolla tuli kokku või läksid vanaema juurde ja no üks asi on selge, kõik eestlased sellel päeval kas grilli jaha või kui oled vegan mingit grill seda seent või midagi, grillitud asja söödi.
1: Absoluutselt ja on üks koht veel siin siis jaanipäeva raames, kus saab kindlasti väga-väga palju head süüa. See on Tallinna Jaani tuli 2026 ja sinna me tahame siis koos Kredit 24-ga teid saata. My Hits Facebookis käib meil väga lahe loos. 200 eurot kätte ja mine naudi oma siis nelja sõbraga jaanituld. Kes seal näiteks üles astuvad? Meil on seal näiteks siis Tommy Cash. Ja otse loomulikult Neiu Mustas Kleidis, siis laulu esitaja Two Quick Start.
3: Ja siis on see eestipärane Smilers ka.
1: kellele Smilers, kellele Smilers on ju. Ehk siis väga-väga lahe üritus ja mine kindlasti võtta osa.
3: Ja Kredit 24 Facebookil on ka sarnane loos käimes, nii et kes tahab tuubeldada oma võimalusi, kindlasti võita raha ja pileteid, siis käige mõlemal lehel ära.
0: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Nublu, Nõpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja lausa 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale. Lisainfo vaagenkull.ee.
6: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
7: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
6: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
8: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on Klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised Klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
9: Sisukam suvi on Soomes. Broneeri reis vikingline.ee.
10: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega swedbank.ee ja pea nõu.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Helista telefonil 1720.
13: Good morning! Wake up Estonia. This is my morning.
14: When I wake up
13: on my head.

0: My Hits hommik on teiega ning see hommik ei ole kaugeltki enam nii vihmane, sest et stuudiosse on tulnud üks kõige päikselisemaid inimese, keda mina isiklikult tean. Ehk tere hommikust, Sam!
1: Tere hommikust. Ma nüüd ei tea, kas see vastab tõele, et kas ma olen kõige päikselisem inimene.
0: Oled? Ja. Siiralt oled.
1: Päriselt või?
0: Jaa, no vaata ennast.
1: Aitäh sulle, Janet. ma ei näe üldse praegu päikseline välja, ma arvan.
0: Ei, näed küll.
1: Näen või?
0: Asi on silmades.
1: Asi on silmades.
2: Mees ei sõnatuks, aga väike tuleb ka sees poolt samm. Aga räägi, mis sul üldse toimub elus, milleks sa tegeled?
1: Tead, ma saaks täitsa kõikidele küsimustele vastata ja ma olen uue hobi ka leidnud.
2: Oled, jah?
1: Ja ma olen jooksmas hakanud käima. Ja see on selline teema minu jaoks, et ma olen terve elu vihanud jooksmist. No tõesti nagu kehalises kasvatuses, vaata alati pidi kehalise kasvatuse tunni alguses tegema, et mingi neli kohustusliku ringi vaata seal. Ja ma tegin neli ära, tegelikult tegid nii kaks pool.
2: Kas sa oled see jooksja, kes ostab kogu varustuse ära enne kui ta jooksma läheb või sa oled see, et sa jooksed vanade mingite tossudega ja noh siis võib-olla vaatad uued tossud kunagi?
1: Minu see ratsionaalne investeerimis aju on ikkagi ka jooksmisega käib kaasas, et mul on öelda, ma jooksin vist väki mingi teine ring, ma jooksin juba 10 kilomeetrit, nagu sõbra küll rahuliku tempoga, sest noh, ma saingi teada, eks ju, et jooksma ei pea nagu niimoodi, et sa oled nagu surnud pärast jooksu või et sul on veremaitse suus, et sa saad tegelikult joosta ka täitsa rahulikult, aga ma ei tahtnud endal osta uusi tosse kohe, sest mul ei meeldi teha süksid suuri investeeringud, ma tahan pigem saada kinnitust, et see ei ole süks ühe kahe korra värk. Ja nüüd ma olengi jooksnud äkki mingi 10 kilta, 15 kilta, mis iganes.
3: Kas septembris tuleb maraton ka ära?
1: Ma pean seda nüüd Swedbanki Tallinna maratoni osas arvutama, et tuleb, aga tegelikult midagi kinnitatud ei ole, et ma vaatan, ma läksin natukene tegelikult liiga suure hasardiga peale nagu ikka kombeks inimestel on ja siis mul põlved juba natuke praegu annavad siukest vaibi, ma arvan, et 70-aastastel on samasugused põlved nagu mul praegu on.
2: Aga sa tundub kirglik vähemalt, praegu räägid küll nii kirglikult, et nagu armumisfaas oleks.
1: Ei, ma olen täega armunud, mul oli eile esinemine Kuressaares ja siis mul lõppes see siuke kell 11 õhtul ära ja peale seda ma läksin hotelli ja ma läksin jooksma.
0: Antunud fännid eest ära
1: või? Mis juures, need samad fännid ma kohtasin neid Kuressaare tänavatel ka.
0: Aga vaata, kui selline inspireeriv artist sa oled, et annad kontserdi ära ja lähed veel jooksma ka. Et ma arvan, et fännina, kui ma vaatan, et okei, tüüp on laval, tund hiljem jookseb. Et noh, tegelikult kui inspireeriv saab üks artist olla.
2: Ja nagu Harry Styles teeb ju samamoodi, et tema jookseb veel pikemaid distantsi, aga võibolla kunagi.
1: Ei, jah, kindlasti. Ma eile jooksin eks ju 3 kilomeetrit. Tegelikult väike distants lähed kiiresti teed 20 minutit, aga nagu endal siuke mõnus tunne ka pärast. Ja eriti artistidel vaata, nad otsivad alati pärast esinemist, et kuidas oma seda pinget nagu maandada. Et kõikide, minul on ka eks samamoodi dopamiini, adrenaliin on täiesti laes, et kuidagi maandada seda ja ma arvan, et see siuke väike jooksuring on tegelikult päris hea valik.
2: Aga vahepeal oled tulnud ka välja uue muusikaga, lisaks jooksmisele loo nimine Esmaspäev ja kuulamegi Esmaspäev ära.
1: Kuulame.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: ilmajaam.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 19 kraadi.

0: hommikust MyHit stuudios on täna külas Sam ja räägime natukene tema uuest laulust Esmaspäev.
1: Räägime täna hommikust.
0: Pean tõdema, et minul ei ole veel läinud ühtegi päeva mööda, kus ma hommikul ei sõida siia tööle ja ei kuulaks sinu seda esmaspäeva laulu. Aga mul on tekkinud üks küsimus sulle sellega.
1: No nii.
0: Kas see taustal mängiv kitarri instrumentaal on see sama kitarr, mis sulle kunagi isa kinkis?
1: Kuidas sa tead, et mu isa mulle kitarri kinkis kunagi?
0: Ma tean kõike
1: see. Okei, okay, see on siuke, mul on see Nardwar moment, mis praegu, et nagu, mis asja? Okei.
2: Okay, vaata, me võtame juba teist korda sõnatuks selle venna.
1: Ma ei ole kindel, kas ma julgen MyHitsi rohkem tulla. Aga...
0: ja Sammi pin 1 ja pin 2.
1: See tundub, et sa arened sinna suunas. Ei, see ei ole, kui ma nüüd päris küsimusele vastan, siis see ei ole see sama kitarr, et see istub ja kogub mul kahjuks tolmu.
0: Ma saan aru, et sa vist oled tahtnud õppida ka seda kitarri, aga sa ei ole jah teda kordagi ette võtnud. Sõpradele laenutad küll seda, aga ise ei mängi.
1: Nii, okei, okay. Kuidas sa tead seda infot? Ma olen jah sõpradele laenutanud seda.
2: Ma näen seda hirmu.
0: Kunagi vist kaotasid ka MC Jäätlu korgi ära, maksis 90 euri, vastas tõele.
3: Tundub, et tuleb hakata laulust rääkima, muidu siin Sammil on sõnad suust kõik läinud, aga esmaspäev.
1: Esmaspäev, jah.
2: Jaa, see laul.
3: Tuleme tagasi selle juurde. Ma pean ikkagi ütlema, et Koit Toome oli seal ja mulle tundus, et kui Koit Toomel on nädalalõpp, siis esmaspäev just kui oli nädalalõpu eellugu.
1: Jaa, täpselt kui Koidul on nädalalõpp, siis minul nädalalgus.
2: Just nimelt. Kuidas laul sündis ja miks ta sündis?
1: Tead, ma isegi ei mäleta, kuidas ta täpselt sündis, aga ma tegin ainult siukest gitarrilõkke muusikat. See oli täpselt siuke oktoobris, äkki ma hakkasin tegema või eelmise aasta septembris ja siis siuke pool aastat koostöös siis Steven Ilvesega, kellega ma Far Musicust koos toimetan, kes on mu produtsent, et ma nagu põhimõtteliselt igakord, kui ma stuudiosse läksin, siis nagu Steven juba peale mingi kahte kuud hakkas küsima, et teeme järgmise lõkke laulu või. Tahad gitarri ja? Tahaks gitarri ja mul tuli siuke idee ja siis hakkan seal rääkima oma seda ideed ja kuidagi mul see, kui ma enamus ajast kirjutan oma laule niimoodi, et mul ei ole ühesõnaga, et mul on taust olemas ja ma kuulan tausta ja hakkan sellele sõnu kirjutama, siis esmaspäeva laul sündis niimoodi, et mul ei olnud mingi tausta, mul lihtsalt hakkas mingi idee peas liikuma, ümisesin köögis ja siis panin selle nagu refrääni kirja ja mul ilgelt meeldis see refrään, ma tundsin päriselt momentis, et pagan, see on nagu üks minu kõige paremaid kirjutisi just kui, et nagu praegu, et ma pean siin kiiresti saama selle nii-öelda stuudios purki. Ja siis läksingi ja saime nagu perfektse tausta leitud ka sellele, et täpselt nagu see üks ju praegu on, et niimoodi ma mäletan, ma saatsin ka, kui ma esimese demo kätte sain, saatsin poistele ka kuskil novembris, detsembris, et kuulge, et mul on tunne, et ma sain kõige parema demoga hakkama siia maani ja et ma vist kirjutsin oma eluparima laulu.
3: No üli vinge, ei hakka isegi küsima, kus sind selle suvel Eestis näeb, igal pool on õige vastus
1: ja
3: tuleb sinu sotsiaalmeidat vaadata, sämmeid täht tulid külla ja palju edu.
1: Ja aitäh teile.
4: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
5: Ale Plus müüd kaup 24-as kuni -50% kaup 24 Plus liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem, kiirusta kaup 24.ee.
6: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu frityyr Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Thermacell.
9: Maal on õhku maal.
10: Tulge võimlemispeole.
11: Just
8: just , ära jää ilma selle suve vingeima staadionietendusest . 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu , kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu . tule kogu perega .
9: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
10: võiduvärv on kuldne ja sinu selle suve võit on Värska kuldse korgi all . võitudeks 60 000 üheliitrist Värska originaali , mille saad lihtsalt kätte igast Circle K-st võidukorgi vastu . lisaks läheb loosi iga päev 50 eurot ja võidupeol Treskis koos Liis Lemsalu ja Terminaatoriga loositakse välja peavõit . täiselektriline Toyota BZ4X . osta kuldse korgiga Värskat ja leia oma võit kuldse korgi alt . Värska originaal .
11: Number one hit music station in Estonia.

0: morning.
1: 8.50 on saamas kohe kell. Tere hommikust kõigile. Ja ma olen täiesti 100% kindel, et nii mõnigi pereema ja pereisa mõtleb praegu siin juunikuu keskpaigas, et okei, lastel koolid tehtud, mida nendega nüüd heas mõttes peale hakata terve suvi. Et nii palju ma nägin threads eile ka, kus emad küsisid või isad ka tegelikult, et mida ma lastega teen või kuidas ma nende meelt lahutan või mis teie siis peale hakata terve suvi on ju?
2: Minul küll lapsi ei ole, aga ma mõtlen sisemise enda peale ka ja samad probleemid tekivad, mida teha, mida sisemisele endale pakkuda, uusi kogemusi, ei jaksa ainult meres ujumas käia, tahaks mingit vaheldus saada ja no siis tulebki ümber mööda Eestit ringi käia Rakveres, et katsud selle pulli ära, aga no siis on küsimus, mis edasi?
1: No edasi võib minna veel sinna, läheme sinna lõuna poole ja nimelt siis hästi kift selline võlupark avatakse nüüd nädala pärast nimega Alice Millioni õie võlupark ja täpsemalt Vaagenkülli siis seal tahaks öelda kandis, aga Vaagenkülli
2: spaalossi alal, ütleme
1: just,
2: niimoodi.
1: Väga hästi öeldud. Ja me oleme hetkel siin kolmekesi vaadanud neid pilte ja ahetanud ja ohetanud, aga selle ahetamise ja ohetamise juurde võib ka öelda, et me loosime välja juba täna 3 perepiletit, et saate kogu perega minna ja nautida ja teha sellest võibolla terve siuke nädalavahetus Lõuna-Eestis.
3: Kas meie siin läheme ka pere alla või ja. saame ka võibolla.
2: Ja me paneme sulle, vaat teeme sind kohe mingi 10 aastat nooremaks, ma ei tea kuidas, mingi baby vankris äkki või, suures vankri.
1: Ja selliseid mänge ma ei mängi. Ma lihtsalt ütlen, et mina siis kõnnin teist võibolla 10 meetrit tagapool, et te võite teha seda. Mina vaatan pealt.
2: Aga see tahaks vankris ka olla, et ma hästi suur vanker ja ühel pool oled sina, teise pool Steven, ma ütlen, mul on kaksikud ja siis
1: ma ikka olen 10 meetrit tagapool.
3: Mul on küsimus, et kui sa tahab mind 10 aastat nooremaks teha, miks ma vankrisse pean minema? Et 15-aastaselt ma ei olnud seal vankris üldiselt.
2: Ma juba mõtlesin peas ümber, et teeksin kohe mingi 24 aastat nooremaks.
3: Okei, okay, selge.
1: Oh, wow, mis ideed siit tulid. Küll aga kui meie siin, või vabandust, nemad, mina hoian sellest ennast välja. Kui nemad siin uute ideede peale veel tulevad, siis teie jõuate tõest ära käia MyHits Instagramis ja võtta meie toredast loosimängust osa.
4: Juba järgmisel esmaspäeval jõuab maailma edetabelite vallutaja legendaarne Black Eyed Peas esmakordselt Eestisse. Tallinnas, Vanasadama kruisialal. Viimased piletid müügil piletitaskus.
5: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
6: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
7: Universum oleks nagu teadnud ja saatnud täpselt õigel hetkel mu uksele selle politseiniku.
8: Jätke Colleen Hooveri uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
9: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
10: Ainulaande perefestival Eestis toimub taas kevad pealinnas Türil 18. juulil.
11: Esinevad Gabi ja Lepatriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
12: Seekordne festival on country stiilis.
10: Vaate lisaks perefestival.ee.
13: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: Tere hommikust, on saanud kell 9 juba ja meil on reede, mis tähendab seda, et sellised toredad muusikuudised on nüüd teie ees ja mina lendaksin korraks Ameerikasse. Enda uudisega nimelt 23-aastane siis Olivia Rodrigo on tulnud välja uue lauluga ja see kannab nimetust Stupid Song, ehk siis loll lugu. Ja räägib siis lugu sellest, et kui inimesed armuvad ja need, see paneb inimesi käituma ebamõistlikult ja selle räägib sellest tundest, et sa tead, et oled rumalalt armunud, aga ei suuda oma tundeid kuidagi kontrollida. Ja tegemist žandri siis aspektis on tegemist sellise poplooga, seega väga mõnus kuulamine kindlasti.
2: Villem Trillem ja Triibu Pasta avaldasid eile jalgpalli MM-i avamänguga uue singli nimega Mr. Achko. Lugu on pühendatud jalgpalli fännidele, kuid jala paneb kindlasti põksuma ka kuulajal, kes lihtsalt tahab nautida ühte head lugu.
1: Mõnus.
3: Aga BTS on tagasi meie ees ja muideks nad tähistavad 13. sünnipäeva, 13. juuni 2013 siis nad alguse said ja neil on tulnud välja uus lugu Come Over ja see ei ole lihtsalt suvaline selline comeback single, vaid pigem kirifännidele ja nad on ise öelnud, et me oleme olnud eemal, aga me võime jälle teie juurde tagasi tulla, nii et kes on siin Korea popi fänn siis teile midagi ka?
1: Ja nüüd Andri teab kindlasti vastust minu küsimusele, et kes on see artist, keda ma olen fännanud vähemalt 3 aastat väga tugevalt Eestis?
3: See on Elerin Tiit.
1: Jah, just.
3: Korra mul see esinimi hakkas peas kuidagi ära voolama.
1: See on täiesti okei, aga nimelt Elerin Tiit on, ma ei taha öelda tagasi, sest ta on minu jaoks alati olnud olemas. Nimelt siis uue singliga jääb terve maailm meile kahele, vabandust, ja räägib laul siis kahe inimese lähedusest ja koos olemisest ja tundest, et hetkeks kaob kogu ülejäänud maailm ning oluline on ainult inimene sinu kõrval. Ja see on siis esimene lugu, mis on avalikustatud siis albumile, mis tuleb sügisel juba välja seega. Mul on nüüd mida oodata.
2: Tundub, et jalgpalli fännidele on siin uudiseid ainult edasi, sest et Megan Thee Stallion, David Guetta, EJ ja Andrea Bocelli panid leivad ühte kappi ning andsid välja 2026 aasta FIFA maailmameistri võistluste ametliku hümni DNA. Lugu ühendab ooperi, elektroonilise tantsumuusika, räppi, K-popi mõjutused ning FIFA sõnul räägib see jalgpalli ühendavast just.
3: Ja lõpetuseks veel edel Elina Bornit ka uut muusikat Õhtust õhtusse, kes tahab läheb kuulab üle ja tundub, et sellel nädalal head kraami on.
4: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
5: Ale pluss kaup 24. Ainult nüüd. Höönkoorutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 €. Kaup 24 pluss liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
6: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
7: Mille järele sul isutab?
8: McDonaldsi kana.
7: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uud snäkkikarpi, krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
9: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
10: Nii kiiresti.
9: Helista või broneeri aeg juba täna.
11: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
12: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: reede ja käes on siis kenasti 12. juuni ja teate, vihma sajab, aga midagi teha ei ole. Aga mis see meieni toob, on see, et on võimalus minna kinno näiteks.
1: Ja
0: Apollo kinod meid ootavad ja esimese filmina me sooviksime siis teile tutvustada sellist filmi nagu Avalikustamise päev. Ja ma tean, et Andri on seda juba näinud.
1: Ja mina vaas Indrinahk käisin sellisel eriüritusel filmisõbrad ja seal oli eellinastus siis, aga nüüd tänasest on ametlikult ka kinos ja täiesti uue filmiga on tegu ja tagasi on legendaarne lavastaja Steven Spielberg. No tema on läbi ajaloo teinud siin erinevaid lahedad filme. Ma ei tea, kas see on ta viimane film, aga tõenäoliselt üks viimased mees läheneb siin 90-le minu meelest juba. Aga millest ta räägib siis? Räägib ta tulnukatest ja sellest, kuidas võibolla on tulnukad jõudnud siia maale ja lugesin ka tausta lugu, et kust ta see mõte tuli. Kui me teame kõik siin Ameerika Ühendriigid avalikustasid siin viimase aasta jooksul on ja viimaste aastate jooksul on avalikustanud ufode faile, tulnukate faile ja sealt ta mõtles ka, aga mis siis, kui maailm saaks teada, et need on olemas ja kuidas see üldse võiks rahti rullida, kohati siin spioonipõnevika, sellepärast, et kõik ei ole nii ilus, et kohe tahaks nüüd teada rahvale anda, on mingid organisatsioonid, kes töötavad vastu, kas see õnnestub või mitte, seda ma öelda ei saa, tuleb ise minna kohale.
0: Ja Emily Blunt teeb täiesti uskumatu näitleja töö, nagu ma kuulsin ja natuke olen ka näinud. Aga on ka järgmine film nimega siis Rave ja tegemist on sellise tempoka draamaga siis Berliini teknoskeene südames ja no kujutage ette, et sul on üks lihtne missioon, päästa enda karjäär ja jõuda oma iidolini. No et ei ole ju tegelikult kohati midagi nagu niivõrd kohutavalt rasket, eks ole, aga sellest ühest lihtsast missioonist kujuneb välja selline öine rännak läbi Berliini klubi maailma ja kõik, mis seal juhtub ja no seal juhtub palju. Nii et sellised väga huvitavad kaks väga eri ilmelist filmi, eks ole?
1: Ja, aga kes tahab kinno minna ja ütleme nädalavahetusel jõua, aga tahab esmaspäeval minna, siis on ka olemas oranži esmaspäev, mis tähendab seda, et super hea hinnaga piletid ja popcorn.
2: Mina olen see, kes need oranži esmaspäevad alati kinni püüab ja saab kõige parema hinnaga piletid ja popcornid kätte ja siis kuidagi filmi nautimine on ka kohe 10 korda parem, kui sa tead, sul hinnavõit on sul ja siis sul on veel hea film ka ees. Ja.
1: Aga esmaspäeval hakkab üks väga oluline asi nimelt siis
0: Christopher Nolani.
1: Ja täispikk seiklusfilm Odusseia pileti müük, nii et tasub silmad lahti hoida.
3: Stop! Ära liigu!
4: Kas sina suudad paigal olla?
3: Ei suuda ju!
4: Sest 13. juunil Rakvere Valli mäel
3: keegi ei püsi paigal!
4: Tule Loolala kontsardile!
3: Laulame, tantsime ja mängime koos!
4: Väravad avame kell 10.30
3: ja kontsert algab kell 11.15.
4: No võta kaasa oma ema, isa
3: ja kõik oma sõbrad! Kohtume Rakvere Valli mäel!
5: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
6: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on Klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised Klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Salvest piprakurk. 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu, 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Suve oodatuim kontsert, Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
9: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
10: Check it out. Every day when I wake up.
11: This is my morning.
12: Up in the morning.
11: On my head.

0: is my head. 9:25 on saanud kell ja Ameerikas pandi 5 erineva YouTuberi isiklikud asjad oksjonile. Sealt võib leida Mr. Beast, Jake Paul, Face Rock, Jordan Matter ja Airraki tooteid. Ja ma hakkan teile siin nüüd mõningaid asju siis ette lugema ja võibolla pakute, mis siis hetkel nii-öelda see oksjoni hind on. Võin öelda, et üleile oksjon hakkas pihta, ehk siis väga palju nii-öelda pakkumisi veel ei ole tulnud. Aga siin on näiteks siis Face Rocki poolik burger. In-N-Outi burger, mis ta siis sõi, jättis poole peale ja nüüd on see ära raamitud ja see on auctionilt, nii et mis te pakute, mis selle hind võiks olla?
1: 0 eurot või 0 dollarit, sellepärast, et ma kellegi poolik burgerit küll ei taha. Täisburger veel, aga jah, mind selline asi küll ei huvita.
2: Ma tahaksin ka lihtsalt öelda, et täiesti uskumatu, kuhu inimesed on nõus oma raha panema, aga see kindlasti pole vähe. Ma arvan, et see on mingisugune 250 000 dollarit.
0: Okei, sa oled väga entusiastlik.
2: Olengi.
0: Sa oled nagu väga entusiastlik. Tegelikult on see hetkel 5775 dollarit ja ma pean ka täpsustama, et kõik see raha läheb ikkagi hea tegevusel. Et see ei ole nüüd lihtsalt, et neil hakkavad rahad otsa saama, vaatsid rahakotti, seal on jookseb tuul ja panid nüüd asjad müüki, vaid jah, läheb ja isegi, ikkagi õigesse kohta.
2: Ja isegi mitte asjad, kallid kuulajad, vaid poolik purks. Palju õnne.
1: No nii, mis no, seal nii. Veel on?
0: Mr. Beasti Nike Air Force 1. On 650 dollarit hetkel.
1: Nii, odav. Kuidas see loogiline on, et tossud, mis on praktilised, maksavad vähem kui see poolik burger?
2: Ma ei oska siin öelda, jah. Äkki lihtsalt, aga tead, see ongi veider. Inimestele vaata söök paelub. Söögik on nagu midagi. Et see, ma leian loogilisust seal. No nii.
0: Siis siin on Airraki Pizza Hutti tasuta pitsad elu lõpuni kaart. Nüüd on küll see, et kui sa selle kaardi ostad, sa ei saa ise kasutada seda.
2: Mis asja?
0: Aga sul on see nii-öelda tema isiklik kaart siis olemas.
2: Okei, mina pakun, et see on hetkel 1000 dollarit.
0: 1850.
2: Peaaegu.
1: Aga ma imestan, kui odavad need asjad on nii, sest näiteks Mr. Beast on ju maailma kõige suurem YouTuber, tal on 100 miljonit jälgijad ja videodel ka, ma ei tea, mida kõike veel, et kuidas need summad nii väikesed on?
0: See on väga hea küsimus, sest et ma vaatan, et siin tõesti ongi Mr. Beasti tooted on kõige soodsamad. Siin on ka tema mingi kantud särgid, mis on 285 dollarit, siis on ka kantud pusa 325 dollariga. Et on tõesti siin Face Rocki tooted on kõige kallimad. Tal on siin isiklikult autogrammiga PlayStation 5 pult 1250 dollarit. Oleks mul see raha, ma ausalt öeldes isegi võtaks, sest et oleks huvitav kui mul on lihtsalt mingi Face Rocki toode lihtsalt vedeleb kodus.
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
4: Ilmajaam.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 19 kraadi.

0: up Estonia.
1: Yeah.
0: This is My Hits Morning Show.
2: Nutika hommiku ja nutikat koolilõpu kingid toob sinuni Klikk.

0: Music. Best morning.
1: Let's go!
2: Tere hommikust, 9.35 on saanud kell. Inimesed reisivad mitmetel põhjustel. Kas sa tahad minna matkama, kas tahad minna mingit linna nautima, aga mul näiteks on paar sõpra, kes reisivad toidu pärast. Lähevad nimelt reisile, et proovid erinevaid toite. Ja see on minu arust ääretult gift. Ja nüüd ongi toodud siuke väike, tahaks öelda, et edetabel, siis Euroopa linnadest, kus hetkel on kõige suurem siis selline võimalus minna proovima erinevaid toite.
3: Toiduturism nagu, jah?
2: Just, ja mis on kõige siis nii-öelda hinnatumad kohad, et minna proovida erinevaid siis jah, toite.
3: Las ma pakun, ma arvan, Itaalia võiks olla seal, väga paljud käivad just erinevad pitsasi, pastasi, seal on nagu kuidagi teistmoodi on see asi.
2: Ja kus juures siin top 5 tõesti on, viiendal kohal ongi Naapoli.
3: Väga hea.
2: Et pitsa ju sünnilinn ja üks Euroopa vanimaid toidukeskuseid. Ehk siis Naapoli on üks väga hea variant. Aga mis tuleb välja, mis oli minu jaoks täielik üllatus, on London. Ja Londonis
3: London.
2: Ja Time Outi edetabel põhineb siis hetkel see, millest me räägime, siis on ligi 124 000 kohaliku elaniku on annud siis nii-öelda hinnanguid. Ja tuleb välja, et Time Outi edetabeli järgi London tänava Euroopa parim toidulinn.
4: Ma pean kohe küsima, seal olid, et kohalikud andsid selle hinnangu, jah?
2: Nagu võeti nagu Euroopast nagu neid vastuseid, okay. Eks ole. Ja tuleb välja, et London on tõesti neljandal kohal.
3: Mul on tunne, et need Londoni inimesed ise hääletsid ennast sinna, sest ausalt öeldes ma ei ole küll kunagi kuulnud kellegi käest, ei ole sise ka käinud.
2: Sama.
3: Võibolla ei ole sattunud sinna õigele tänavale. Gordon Ramsay on sealt, seal on peened restoraane, aga jah. Mis seal edetabelis veel?
2: Meil on näiteks kolmandal kohal Ateena.
4: Ja
2: võt.
4: Tõesti oli hea.
2: Iidsed Kreeka sellised moodsad köögid ja öeldakse, et lausa selles linnas on lausa 13 Michelini tärni. Seega tasub minna proovima üllataval kombel, teisel kohal Kopenhaagen.
3: Okei,
2: okay.
3: Seal on jällegi, nad teevad väga kvaliteetsed need asju ja seal on ka need peened restoraane, just kui me räägime peenetest restoraanist on palju.
2: Ja täpselt, on öeldud ka, et see fika kultuur Kopenhaagenis on niivõrd tervitatav, ehk siis võibolla sellepärast.
3: Tallinn.
2: Meil on esimesel kohal on siin toodud Lissabon.
3: Ai,
2: Portugalis,
3: peaaegu.
2: Just tulin sealt ilgelt tead toidud kõik, mis ma seal sõin. Ligin nüüd siis paar-kolm nädala tagasi on ju. Jääldud on ka Lissaboni kohta, et tasub proovida näiteks bifanat, ehk mahlast sealiha või leiba.
4: No mina olen pettunud, mina tassin Hispaaniat, aga võibolla see Portugal on ka päris lähedale juba selle Hispaania toidule.
5: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
0: Let's go to the beach!
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades on täna järgmised. Harku rannas on 11 kraadi. 13 kraadi on Pikakari, Pirita, Kakumäe ja Stroomi rannas. 14 kraadi on Paalajärves ja Viljandi järves. Riskajärves on aga 15 kraadi ning 17 kraadi on Narva-Jõesuus ja Vanamõisa järves. 18 kraadi on Kauksi rannas ja kõige soojem 21 kraadi on Võru-Tamula järves.
5: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
0: Juba järgmisel esmaspäeval jõuab maailma edetabelite vallutaja legendaarne Black Eyed Peas esmakordselt Eestisse. Tallinnas, Vanasadama kruisialal. Viimased piletid müügil piletitaskus.
6: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
7: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot on-off.ee.
8: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
9: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi! Niigi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
11: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon. Get up.

0: 9:48 on saanud kell. Tere hommikust kõigile ka hilisematele ärkajatele. My Hits on olnud kuni alates kella 6 hommikul teiega ja otse loomulikult seda ju esmaspäevast reedeni. Ja teiega on see oli ka siin täna hommikul Janet, Steven ja Andri.
1: Tere hommikust!
0: Kõigile neile, kes veel pole veel ärganud. Aga peame ütlema, et täna hommikul on siis meie hommikuke tehtud ja esmaspäeval otse loomulikult kell 6 taas platsis. Aga mis me selles vajavahemikus teeme, mis sinna vahele jääb?
1: Minul näiteks täna tuleb jälle üks trennipäev, saab natukene raskusi tõsta ja homme ma lähen Lõuna-Eestis, seal Tartu lähedal on kodukohvikute päev, kus ma nüüd teist aastat siis käin ja käin kõik need kodukohvikud seal läbi ja oi kui maitsvaid toite ja mingeid siukseid lahedeid kooke, jooke seal pakutakse ja nii lahe, kuidas on näha, kuidas perenaised ja peremehed ja lapsed tulevad kõik kokku, et ja ühiselt koos midagi ägedat teha.
0: Ja mina käisin ka eelmine aasta Tartus kodukohvikute päeval ja nagu missugune tase, nagu seal tehakse erinevaid mingisuguseid, kaunistatakse kogu aed ära, tuuakse kõik need lauad ja toolid ja siis on mingid visuaalsed mingid menüüd ja ühesõnaga vau, väga lahe.
1: Paaris kohas olid isegi artistid esinesid, olid seal lavad ehitatud kellegi taha hoovi ja mõtlesid, kas ma olen festivali või mis siin toimub, on lihtsalt kellegi teise kodus lihtsalt.
2: Täiesti. Tuleb silmad lahti hoida, minust eelmedal oli näiteks Kakume piirkonnas oli Tallinnas, et need võib toimuda nagu põhimõtteliselt iga nädal igal pool lihtsalt tuleb vaadata, aga mul on küll suur probleem on see, et mul telefoni tuli teada, et mu see pilve maht on täis ja ma ei ole kunagi oma piltega videosid kustutanud ja ma mõtlesin, ma võtan ette, ma just praegu muidaks kustutasin 100 videot ära telefonist, et nädalavahetusel võiks väikse digipuhastuse teha.
1: Või suurenda mahtu lihtsalt.
2: Ei hakkasin suurendama korporatsioonidele rohkem raha välja käima.
0: Väga õige. Ehk siis kellel on kodukohvikud, kellel on siis digipuhastus. Mina olen sellisel üritusel nagu Beast Fight, kus on siis ikka, ma näen ikka no neid rangeid mehi siis võitlemas oma vahel. Tegelen nendega, nende soovidega, üsna dramaatilised on teised juba. Ja siis pühapäeva õhtul on Kings of Leon, seega ma lähen sinna ja tuleb väga-väga lahe nädalavahetus. Ja kõigest sellest head kuulajad, me saame rääkida ju teile esmaspäeval. Seni kauaks aga teile ime ilusat nädalavahetust ja olge tublid. Tšau!
1: Tšau!
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
4: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
5: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa, Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus. Parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneri Akadeemia toetab Euroopa Liit.
6: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
7: Suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes. Säästa kuni 60%. Aia ja sisemüüblit, kardinatelt, sisustustoodetelt, patjadelt ja madratsitelt. Osta ka Jysk.
8: Stop! Kas sina tead, mis päev täna on? On terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga. Aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev terminalis. Pat oleks mitte tulla.
9: Hi, this is Harry Styles. Right now, you're listening to American Girls.
10: Turn it up. Number one hit music station.
9: My Hits.

0: aastat elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
1: kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest , siis tea , Kredit24 on alati su kõrval , taustajõuks igas muutuses . tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: ikka grill , grill , grill , ikka hea , hea hind .
3: luunjakurk kilohinnaga 2,89 ja Lavazza kohvivaad 1 kilogramm aitäh kaardiga 15,99. Maxima , kõik , mis grillimiseks vaja .
4: naudi suve koos Jyskiga . säästa kuni 60% aia- ja sisemööblilt , hoiukastidelt , sisustustoodetelt , kardinatelt ja madratsitelt . osta ka jysk.ee .
5: maal on õhku , maal on rahu .
6: tulge võimlemispeole .
7: Just , just . 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu , kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu . tule kogu perega . Piletid müügil Piletilevis .
8: olgu ees tööpäev , reis või kodutee , peatus kasulikuks tee .
9: pane kütust teenima . Olerex pluss kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole . iga kuues soe söök , jook , saiake , autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta . pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle .
8: tutvu uue Olerex pluss lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee . Olerexiga võidad alati .
10: piiramatu eridiil .
11: päriselt piiramatu 5G net , kõned ja sõnumid kõik superhinnaga ainult juuli lõpuni . vaata kohe deal.ee , eridiil .
12: Ale pluss nüüd kaup 24-s kuni -50% kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi . säästad rohkem , kiirusta kaup24.ee .
13: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
14: lihtsalt Thermacell .
15: nälg näpistab ? nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab heined vaid 2,95 €. Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
16: on-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju , kontorisse või suvilasse . vaata Kändi kampaania infot onoff.ee .
17: selle nädala MyHits instamäng viib sind ei kuhugi mujale kui Alice'i imedemaale . Vaagenkülli lossispaas on avatud Alice'i miljoni õie võlupark ning loosime välja 3 perepääset Vaagenkülli imedemaale . mine MyHits instasse , osale ja naudi imelist suve Vaagenküllis .
18: stopp , ära liigu .
19: Kas sina suudad paigal olla?
18: Ei suuda ju!
19: Sest 13. juunil Rakvere Vallimäel
18: keegi ei püsi paigal!
19: Tule Loolala kontserdile!
18: Laulame, tantsime ja mängime koos!
19: Väravad avame kell 10.30
18: ja kontsert algab kell 11.15!
19: No võtta!

0: Every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Head kolleegid, mis on mõni viimane film, mida te vaatasite? Kui päris viimasti mäleta, no võtke siis näiteks eelviimane.
2: Mul oli viimane üks animatsioon nimega Hüppajad. See on vist siuke uuem animatsioon ka kinodes hetkel käimas.
1: Okei, okay, väga hea. Janet, kuidas sul?
3: Mina vaatasin Ameerikas ühe sõbraga täiesti absurdset sellist seikluskomöödiat nimega Anaconda. Sorry, ma naerma hakkasin lihtsalt nagu Jack Black ja Paul Rudd panna kokku oma vahel. See oli täiesti nii absurdne. Me poole peale vaatasime üks selle otsa ja mõtlesime, et meil on, mis me teeme muidu oma eludega praegu?
1: See on natuke sellist huumori võtmes värk, aga yeah. Mina vaatasin viimati avalikustamise päeva ja tegelikult miks ma küsin seda filmi valikut ja tegelikult kuule võib ka mõelda, sellepärast et nüüd on väike väljakutse ja väljakutse on see, et kui antakse sulle $1,000,000 aga, või vabandust eurot, aga sa pead elama selles filmis, mida sa viimati nägid aasta. Ja, nendes, ja eeldame ka natuke seda, et nende samade tegelastega, nii et kui sa oled seal Jack Blacki ja mis
3: Paul
1: iganes
3: Rudd.
1: Paul Ruddiga oled seal Anaconda filmis, siis on nii, aga kas te võtaksite vastu ja teeme ka sellise kokkuleppe, et elu läheb siis samast kohast edasi. Nii et kui Siver ütleb jaa, siis ta on aasta otsa ära, aga ta tuleb siia sama hetke tagasi.
2: Mina võin vabalt jaa öelda. Mõnus animatsioon, oled seal kuskil loomadega keset loodust, hüppad ringi, lahendad mingisugust operatsiooni või mis iganes missioonil seal on. Mm-hmm. Ja elu on lill, ütleks ausalt.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
3: Ilmajaam.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 19 kraadi.
5: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
6: Mille järele sul isutab?
7: McDonaldsi kana.
6: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
8: Stop! Kas sina tead, mis päev täna on? On terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga, aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev terminalis. Pat oleks mitte tulla.
9: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
10: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
11: Karklas paigaldab, karklas parandab.
12: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasiabi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
13: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
11: Karklas paigaldab, karklas parandab.
14: Selle nädala MyHits Facebooki mängus on meil plaan sinu jaaniõhtule hoogu juurde anda ja aitab meid selles Kredit 24. Juba reedel läheb loosi koguni 200 eurot jaaniraha ja lisaks sellele 5 pääset suurele Tallinna jaanitulele. Mine MyHits Facei, osale ja naudi suve koos Kredit 24-ga.
15: Sel nädalal A1000 Marketis. Woolite pesukeel Color 3,6 liitrit, 7,99 €. Kolmekihiline tualetpaber Familia Natural, 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti.
16: Soodsad hinnad A1000 Marketis.
17: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
18: Ainulaande perefestival Eestis toimub taas kevad pealinnas Türil 18. juulil.
19: Esinevad Gabi ja Lepa Triinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, on Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
20: Seekordne festival on country stiilis.
21: Vaate lisaks perefestival.ee.
22: Number one hit music station in Estonia.

0: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
1: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
0: Piletid Ticketerist. Kohtume juba homme Rakvere Vallimäel.
2: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on Klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised Klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
3: Stopp! Kas sina tead, mis päev täna on? On terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga. Aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev terminalis. Pat oleks mitte tulla.
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
5: Mille järele sul isutab? McDonaldsi kana.
6: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
7: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
8: Selle nädala MyHits Facebooki mängus on meil plaan sinu jaaniõhtule hoogu juurde anda. Ja aitab meid selles Kredit 24. Juba reedel läheb loosi koguni 200 eurot jaaniraha ja lisaks sellele 5 pääset suurele Tallinna jaanitulele. Mine MyHits Facei, osale ja naudi suve koos Kredit 24-ga.
9: Sel nädalavahetusel läheb Elu 24 kohale Maarjamäe lossi hoovi, kus toimub festival nimega Mulliga ja Mullita. Elu 24 astroloog kirjutab aga kuu loomise horoskoobist. Ees on palju uusi alguseid, mis võivad üllatada. Räägime ka salapäraste noorukitega, kes keelatud objektidele sisse murravad. Kui politsei ajab alles noorukite jälgi, siis Elu 24 õnnestus nendega teha juba intervjuu. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
11: Adrenaliin. Kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10. Ameerikas pandi 5 erineva YouTuberi isiklikud asjad auctionile. Sealt võib leida Mr. Beast, Jake Paul, Face Rock, Jordan Matter ja Airraki tooteid. Ja ma hakkan teile siin nüüd mõningaid asju siis ette lugema ja võibolla pakute, mis siis hetkel nii-öelda see auctioni hind on. Võin öelda, et üleile auction hakkas pihta, ehk siis väga palju nii-öelda pakkumisi veel ei ole tulnud. Aga siin on näiteks siis Face Rocki poolik burger, In-N-Outi burger, mis ta siis sõi, jättis poole peale ja nüüd on see ära raamitud ja see on auctionilt, nii et mis te pakute, mis selle hind võiks olla?
1: 0 eurot või 0 dollarit, sellepärast, et ma kellegi poolik burgerit küll ei taha, täis burger veel, aga jah, mind selline asi küll ei huvita.
2: Ma tahaksin ka lihtsalt öelda, et täiesti uskumatu, kuhu inimesed on nõus oma raha panema, aga see kindlasti pole vähe. Ma arvan, et see on mingisugune 250 000 dollarit.
0: Okei, sa oled väga entusiastlik.
2: Olengi.
0: Sa oled nagu väga entusiastlik. Tegelikult on see hetkel 5775 dollarit ja ma pean ka täpsustama, et kõik see raha läheb ikkagi hea tegevusele. Et see ei ole nüüd lihtsalt, et neil hakkavad rahad otsa saama, vaatsid rahakotti, seal on jookseb tuul ja panid nüüd asjad müüki, vaid jah, läheb ja isegi, ikkagi õigesse kohta.
2: Ja isegi mitte asjad, kallid kuulajad, vaid poolik purks. Palju õnne.
1: No nii, mis seal veel on?
0: Mr. Beast'i Nike Air Force 1. On 650 dollarit hetkel.
1: Nii, odav, kuidas see loogiline on, et tossud, mis on praktilised, maksavad vähem kui see poolik burger?
2: Ma ei oska siin öelda, jah, äkki lihtsalt, aga tead, see ongi veider, inimestele vaata söök paelub, söögik on nagu midagi, et see, ma leian loogilisust seal.
3: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
5: Ilmajaam.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 19 kraadi.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
6: Jõu kutid, mis teil kotis on?
7: Limonanad, limonanad.
8: Mehed, mis me saiapätsi kõrvale võtame?
7: Limonanad, limonanad.
9: Mis me vanaema juubelile viime?
10: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
11: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
12: Stop! Kas sina tead, mis päev täna on? On terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga. Aga ainult siis, kui ütled kassas salasena patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev terminalis. Pat oleks mitte tulla.
13: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
14: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1 euro ja 50 sendi eest. Pehme kukkel, mahlane kanabif, krõmp suvjääsalat ning Hesburgeri korgi majonees. Proovi juba täna! Hesburger!
15: Selle nädala Mai Hits instamäng viib siin tei kuhugi mujale kui Alice'i imedemaale. Vaagenkülli lossispaas on avatud Alice'i miljoni õie võlupark ning loosime välja 3 perepääset Vaagenkülli imedemaale. Mine Mai Hits instasse, osale ja naudi imelis suve Vaagenküllis.
16: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips, suvi algab lähedusest.
17: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
18: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on Klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised Klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
19: Stop! Ära liigu!
20: Kas sina suudad paigal olla?
19: Ei suuda ju!
20: Sest 13. juunil Rakvere Vallimäel
19: keegi ei püsi paigal!
20: Tule Loolala kontserdile!
19: Laulame, tantsime ja mängime koos!
20: Väravad avame kell 10.30
19: ja kontsert algab kell 11.15.
20: No võta

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades on täna järgmised. Harku rannas on 11 kraadi. 13 kraadi on Pikakari, Pirita, Kakumäe ja Stroomi rannas. 14 kraadi on Paalajärves ja Viljandi järves. Riskajärves on aga 15 kraadi ning 17 kraadi on Narva Jõesuus ja Vanamõisa järves. 18 kraadi on Kauksi rannas ja kõige soojem 21 kraadi on Võru Tamula järves.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
4: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
3: Pileti Ticketerist. Kohtume juba homme Rakvere Vallimäel.
5: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
6: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
7: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendi kontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
6: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
8: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
9: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
10: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Ja Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneri Akadeemiat toetab Euroopa Liit.
11: Ikka loos, loos, loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
12: Selle nädala MyHits Instamäng viib sind ei kuhugi mujale kui Alice'i imedemaale. Vaagenkülli lossispaas on avatud Alice'i miljoni õie võlupark ning loosime välja 3 perepääset Vaagenkülli imedemaale. Mine MyHits Instasse, osale ja naudi imelis suve Vaagenküllis.
13: Olen celloga kui kokku kasvanud. Olen osake temast ja iga temast tulev heli saab osakeseks minust.
14: Jätka Silvia Ilvese ja Maarja Savi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
15: Planeeri suve ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
16: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
17: Lihtsalt Thermacell.
18: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
19: Hey, this is Taylor Swift.
20: Taylor Swift!
19: As legend has it you are listening to.
21: This is my head.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Head kolleegid, mis on mõni viimane film, mida te vaatasite? Kui päris viimasti mäleta, no võtke siis näiteks eelviimane.
3: Mul oli viimane üks animatsioon nimega Hüppajad. See on vist siuke uuem animatsioon ka kinodes hetkel käimas.
2: Okei, okay, väga hea. Janet, kuidas sul?
4: Mina vaatasin Ameerikas ühe sõbraga täiesti absurdset sellist seikluskomöödiat nimega Anaconda.
2: Jah.
4: Sorry, ma naerma hakkasin lihtsalt nagu Jack Black ja Paul Rudd panna kokku oma vahel. See oli täiesti nii absurdne. Me poole peale vaatasime üks selle otsa ja mõtlesime, et meil on, mis me teeme muidu oma eludega praegu?
2: See on natuke sellist huumori võtmes värk, aga mina vaatasin viimati avalikustamise päeva ja tegelikult miks ma küsin seda filmi valikut ja tegelikult kuule võib ka mõelda, sellepärast, et nüüd on väike väljakutse ja väljakutse on see, et kui antakse sulle $1,000,000 aga, või vabandust eurot, aga sa pead elama selles filmis, mida sa viimati nägid aasta. Ja, nendes, ja eeldame ka natuke seda, et nende samade tegelastega, nii et kui sa oled seal Jack Black ja mis
4: Paul
2: iganes
4: Rudd.
2: Paul Ruddiga oled seal Anaconda filmis, siis on nii, aga kas te võtaksite vastu ja teeme ka sellise kokkuleppe, et elu läheb siis samast kohast edasi. Nii et kui Steven ütleb jaa, siis ta on aasta otsa ära, aga ta tuleb siia sama hetke tagasi.
3: Mina võin vabalt jaa öelda. Mõnus animatsioon, oled seal kuskil loomadega keset loodust, hüppad ringi, lahendad mingisugust operatsiooni või mis iganes missioonil seal on. Mm-hmm. Ja elu on lill, ütleks ausalt.
1: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 19 kraadi.
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kirmu Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil, Ticketeris ja Piletilevis.
7: Ale pluss kaup 24. Ainult nüüd. Hõõnkoorutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 pluss liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee
8: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee
9: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
10: Selle nädala My Hits Facebooki mängus on meil plaan sinu jaaniõhtule hoogu juurde anda ja aitab meid selles Kredit 24. Juba reedel läheb loosi koguni 200 eurot jaaniraha ja lisaks sellele 5 pääset suurele Tallinna jaanitulele. Mine My Hits Facei, osale ja naudi suve koos Kredit 24-ga.
11: Sel nädalal A1000 Marketis Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 eurot ja 99 senti. Kahekihiline paperkätereid Grite Ecological 150 tükki 1 euro ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
12: Keskpäevatund. Mis meist saab?
13: Naiste jutud.
12: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
14: Ainulaande perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
15: Esinevad Gabi ja Lepadriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, on Marleen, Stig Krästa, Chris Boys ja paljud teised.
16: Seekordne festival on country stiilis.
17: Vaate lisaks perefestival.ee.
18: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
19: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
18: Pileti Ticketerist. Kohtume juba homme Rakvere Vallimäel.
11: Asja nimi on Vibe Life. Ja siin vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus. Torusid on lai. Spekter käigu läbi sealt kasvõi. Elektri.

0: Vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
2: Stop! Ära liigu!
3: Kas sina suudad paigal olla?
2: Ei suuda ju!
4: Sest 13. juunil Rakvere Vallimäel
2: keegi ei püsi paigal!
4: Tule Loolala kontserdile!
2: Laulame, tantsime ja mängime koos!
4: Väravad avame kell 10.30
2: ja kontsert algab kell 11.15.
4: No võta kaasa oma ema!

0: tulemusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
1: Kullasära Expressionsist avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus, Expressions.
2: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
3: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
4: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
5: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
6: Mille järele sul isutab? McDonaldsi kana. Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
7: On-Off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
8: Selle nädala MyHits Facebooki mängus on meil plaan sinu jaaniõhtule hoogu juurde anda. Ja aitab meid selles Kredit 24. Juba reedel läheb loosi koguni 200 eurot jaaniraha ja lisaks sellele 5 pääset suurele Tallinna jaanitulele. Mine MyHits Facei, osale ja naudi suve koos Kredit 24-ga.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sämm ja paljud teised. 2 lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
13: Stopp! Ära liigu!
14: Kas sina suudad paigal olla?
13: Ei suuda ju!
14: Sest 13. juunil Rakvere Vallimäel
13: keegi ei püsi paigal!
14: Tule Loolala kontserdile!
13: Laulame, tantsime ja mängime koos!
14: Väravad avame kell 10.30.
13: Ja kontsert algab kell 11.15.
14: No võta ka!

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ameerikas pandi 5 erineva YouTuberi isiklikud asjad auctionile. Sealt võib leida Mr. Beast, Jake Paul, Face Rock, Jordan Matter ja Airrecki tooteid. Ja ma hakkan teile siin nüüd mõningaid asju siis ette lugema ja võibolla pakute, mis siis hetkel nii-öelda see auctioni hind on. Võin öelda, et üleeile auction hakkas pihta, ehk siis väga palju nii-öelda pakkumisi veel ei ole tulnud, aga siin on näiteks siis Face Rocki poolik burger, In-N-Out'i burger, mis ta siis sõi, jättis poole peale ja nüüd on see ära raamitud ja see on auctionilt, nii et mis te pakute, mis selle hind võiks olla?
2: 0 eurot või 0 dollarit, sellepärast, et ma kellegi poolik burgerit küll ei taha. Täisburger veel, aga jah, mind selline asi küll ei huvita.
3: Ma tahaksin ka lihtsalt öelda, et täiesti uskumatu, kuhu inimesed on nõus oma raha panema, aga see kindlasti pole vähe. Ma arvan, et see on mingisugune 250,000 dollarit.
1: Okei, okay, sa oled väga entusiastlik.
3: Olengi.
1: Sa oled nagu väga entusiastlik. Tegelikult on see hetkel 5775 dollarit ja ma pean ka täpsustama, et kõik see raha läheb ikkagi hea tegevusel. Et see ei ole nüüd lihtsalt, et neil hakkavad rahad otsa saama, vaatsid rahakotti, seal on jookseb tuul ja panid nüüd asjad müüki, vaid jah, läheb ja ikkagi kõigesse kohta.
3: Ja isegi mitte asjad, kallid kuulajad, vaid poolik purks. Palju õnne.
2: No nii, mis no, seal nii. Veel on?
1: Mr. Beast'i Nike Air Force 1. On 650 dollarit hetkel.
2: Nii, odav. Kuidas see loogiline on, et tossud, mis on praktilised, maksavad vähem kui see poolik burger?
3: Ma ei oska siin öelda, jah, äkki lihtsalt, aga tead, see ongi veider, inimestele vaata söök paelub, söögik on nagu midagi, et see, ma leian loogilisust seal.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
5: Ilmajaam.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 19 kraadi.
6: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
7: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
6: Pileti Ticketerist. Kohtume juba homme Rakvere Vallimäel.
8: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on Klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised Klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
10: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
11: Ken Gregor, mis sa seal laual peidad?
12: Limonanad, limonanad.
13: Kas mäletad, mis me esimesel kohtingul jõime?
12: Limonanad, limonanad.
14: Ja mida tahab Eesti rahvas?
12: Limonad, limonanad, limonanad.
15: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
12: Limonanad, limonanad.
16: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
17: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
18: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
19: Mahlane krõbe erakordse maitsega Hesburgeri Sweet and Sour kana tortilla sel kuul 4 eurot ja 50 senti. Krõbe kana Sweet Sour kaste, jääsalat, valge pehme juust ja lapenos, sibul ja kuulus Hesburgeri paprika majonees.
20: Selle nädala MyHits instamäng viib sind ei kuhugi mujale kui Alice'i imedemaale. Vaagenkülli lossispaas on avatud Alice'i miljoni õie võlupark ning loosime välja 3 perepääset Vaagenkülli imedemaale. Mine MyHits instasse, osale ja naudi imelis suve Vaagenküllis.
21: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
22: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
23: Kõige võikamad lood on kirjutatud elu enese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimiuudiste taga. Tegelik elu, tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.
24: My head.

0: elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . Kõik on Võsul . Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
1: Pole halba ilma , kui sul on head suveplaanid . Olgu mõttes väike puhkus , koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus . Luminor aitab sellele hoogu anda . ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen . Rohkem võimalusi suve nautida .
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
3: lihtsalt Thermacell .
4: Selle nädala MyHits instamäng viib sind ei kuhugi mujale kui Alice'i imedemaale . Vaagenkülli lossispaas on avatud Alice'i miljoni õie võlupark ning loosime välja 3 perepääset Vaagenkülli imedemaale . mine MyHits instasse , osale ja naudi imelist suve Vaagenküllis .
5: võiduvärv on kuldne ja sinu selle suve võit on Värska kuldse korgi all . võitudeks 60 000 üheliitrist Värska originaali , mille saad lihtsalt kätte igast Circle K-st võidukorgi vastu . Lisaks läheb loosi iga päev 50 eurot ja võidupeol Treskis koos Liis Lemsalu ja Terminaatoriga loositakse välja peavõit . täiselektriline Toyota BZ4X . osta kuldse korgiga Värskat ja leia oma võit kuldse korgi alt . Värska originaal .
6: Olgu ees tööpäev , reis või kodutee , peatus kasulikuks tee .
7: pane kütust teenima . Olerex pluss kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole . iga kuues soe söök , jook , saiake , autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta . pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle .
6: tutvu uue Olerex pluss lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee . Olerexiga võidad alati .
8: Nälg näpistab . Nüüd mini hesekebab , mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 eurot. Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
9: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud . Planeeri oma puhkuse tulekogu perega . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . gaasi annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . pane end valmis , start on antud .
10: Ale pluss nüüd kaup 24. kuni -50% kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi . säästad rohkem , kiirusta kaup24.ee .
11: hei , kas nälg näpistab ? tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga . IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99 €. vaata lisaks IKEA.ee .
12: Üheksa arsti 10 nõustuvad , et naer on parim ravim . Duo Kuue huumoriapteek on alati avatud . meie eripakkumine , vaata ühte sarja , naera mitu korda . komöödiakanal Duo Kuus .

0: Waking you up every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Head kolleegid, mis on mõni viimane film, mida te vaatasite? Kui päris viimasti mäleta, no võtke siis näiteks eelviimane.
2: Mul oli viimane üks animatsioon nimega Hüppajad. See on vist siuke uuem animatsioon ka kinodes hetkel käimas.
1: Okei, okay, väga hea. Janet, kuidas sul?
3: Mina vaatasin Ameerikas ühe sõbraga täiesti absurdset sellist seikluskomöödiat nimega Anaconda. Sorry, ma naerma hakkasin lihtsalt nagu Jack Black ja Paul Rudd panna kokku oma vahel. See oli täiesti nii absurdne. Me poole peale vaatasime üks selle otsa ja mõtlesime, et meil on, mis me teeme muidu oma eludega praegu?
1: See on natuke sellist huumori võtmes värk, aga yeah. Mina vaatasin viimati avalikustamise päeva ja tegelikult miks ma küsin seda filmi valikut ja tegelikult kuule võib ka mõelda, sellepärast et nüüd on väike väljakutse ja väljakutse on see, et kui antakse sulle $1,000,000 aga, või vabandust eurot, aga sa pead elama selles filmis, mida sa viimati nägid aasta. Ja, nendes, ja eeldame ka natuke seda, et nende samade tegelastega, nii et kui sa oled seal Jack Blacki ja mis
3: Paul
1: iganes
3: Rudd.
1: Paul Ruddiga oled seal Anaconda filmis, siis on nii, aga kas te võtaksite vastu ja teeme ka sellise kokkuleppe, et elu läheb siis samast kohast edasi. Nii et kui Siver ütleb jaa, siis ta naast otsa ära, aga ta tuleb siia sama hetke tagasi.
2: Mina võin vabalt jaa öelda. Mõnus animatsioon, oled seal kuskil loomadega keset loodust, hüppad ringi, lahendad mingisugust operatsiooni või mis iganes missioonil seal on. Mm-hmm. Ja elu on lill, ütleks ausalt.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
5: Ilmajaam.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 19 kraadi.
6: Stopp! Ära liigu!
7: Kas sina suudad paigal olla?
6: Ei suuda ju!
7: Sest 13. juunil Rakvere Valli mäel.
6: Keegi ei püsi paigal.
7: Tule Loolala kontsertile.
6: Laulame, tantsime ja mängime koos.
7: Väravad avame kell 10.30.
6: Ja kontsert algab kell 11.15.
7: No võta kaasa oma ema, isa.
6: Ja kõik oma sõbrad.
8: Kohtume Rakvere Valli mäel.
9: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions. Taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja lausa 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale. Lisainfo vaagenkull.ee.
10: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
9: Jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,99 ja Actimeli jogurtijook 14 tükki. Aitäh kaardiga 3,99. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
11: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
12: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: sul polnud aimugi. Ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud? Kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
1: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
0: Pileti Ticketerist. Kohtume juba homme Rakvere Vallimäel.
2: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on Klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised Klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
3: Stopp! Kas sina tead, mis päev täna on? On terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga. Aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev terminalis. Pat oleks mitte tulla.
4: Mille järele sul isutab?
5: McDonaldsi kana.
4: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
6: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
7: Piiramatu eridiil!
8: Päriselt piiramatu 5G net, kõned ja sõnumid kõik superhinnaga. Ainult juuli lõpuni. Vaata kohe deal.ee. Eridiil!
9: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24 × 0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Adrenaliin. Kiired autod, ägedad inimesed. See on kiirendusspordi festival. Tule 20-21. Juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
12: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
13: Esinevad Gabi ja Lepad Riinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
14: Seekordne festival on kantri stiilis.
15: Vaata lisaks perefestival.ee.
16: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
17: Number one hit music station in a

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ameerikas pandi 5 erineva YouTuberi isiklikud asjad auctionile. Sealt võib leida Mr. Beast, Jake Paul, Face Rock, Jordan Matter ja Air Racki tooteid. Ja ma hakkan teile siin nüüd mõningaid asju siis ette lugema ja võibolla pakute, mis siis hetkel nii-öelda see auctioni hind on. Võin öelda, et üleeile auction hakkas pihta, ehk siis väga palju nii-öelda pakkumisi veel ei ole tulnud, aga siin on näiteks siis Face Rocki poolik burger, In-N-Out burger, mis ta siis sõi, jättis poole peale ja nüüd on see ära raamitud ja see on auctionilt, nii et mis te pakute, mis selle hind võiks olla?
3: 0 eurot või 0 dollarit, sellepärast, et ma kellegi poolik burgerit küll ei taha, täisburger veel, aga jah, mind selline asi küll ei huvita.
4: Ma tahaksin ka lihtsalt öelda, et täiesti uskumatu, kuhu inimesed on nõus oma raha panema, aga see kindlasti pole vähe. Ma arvan, et see on mingisugune 250 000 dollarit.
2: Okei, okay, sa oled väga entusiastlik.
4: Olengi.
2: Sa oled nagu väga entusiastlik. Tegelikult on see hetkel 5775 dollarit ja ma pean ka täpsustama, et kõik see raha läheb ikkagi hea tegevusel. Et see ei ole nüüd lihtsalt, et neil hakkavad rahad otsa saama, vaatsid rahakotti, seal on jookseb tuul ja panid nüüd asjad müüki, vaid jah, läheb ja ikkagi kõigesse kohta.
4: Ja isegi mitte asjad, kallid kuulajad, vaid poolik purks. Palju õnne.
3: No nii, mis no, seal nii. Veel on?
2: Mr. Beast'i Nike Air Force 1. On 650 dollarit hetkel.
3: Nii, odav, kuidas see loogiline on, et tossud, mis on praktilised, maksavad vähem kui see poolik burger?
4: Ma ei oska siin öelda, jah, äkki lihtsalt, aga tead, see ongi veider, inimestele vaata söök paelub, söögik on nagu midagi, et see, ma leian loogilisust seal.
1: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
6: Ilmajaam.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 19 kraadi.
7: Stopp! Ära liigu!
8: Kas sina suudad paigal olla?
7: Ei suuda ju!
8: Sest 13. juunil Rakvere Valli mäel.
7: Keegi ei püsi paigal.
8: Tule Loolala kontsertile.
7: Laulame, tantsime ja mängime koos.
8: Väravad avame kell 10.30.
7: Ja kontsert algab kell 11.15.
8: No võta kaasa oma ema, isa.
7: Ja kõik oma sõbrad.
9: Kohtume Rakvere Valli mäel.
10: Taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja lausa 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale. Lisainfo vaagenkull.ee.
11: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
12: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1 euro ja 50 sendi eest. Pehme kukkel, maalane kanabif, krõmp suvjääsalat ning Hesburgeri kurgi majonees. Proovi juba täna! Hesburger!
13: Maal on õhkuma!
14: Tule võimlemispeole! Ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
15: Kaarglasi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
16: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
17: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
18: Sel nädalal A1000 Marketis. Salvest piprakurk. 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu, 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
19: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
20: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
21: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
22: Number one hit music station in Estonia. Malta.

0: sina suudad paigal olla?
1: Ei suuda ju.
0: Sest 13. juunil Rakvere Vallimäel
1: keegi ei püsi paigal.
0: Tule Loolala kontserdile.
1: Laulame, tantsime ja mängime koos.
0: Väravad avame kell 10.30.
1: Ja kontsert algab kell 11.15.
0: No võta kaasa oma ema, isa.
1: Ja kõik oma sõbrad.
2: Kohtume Rakvere Vallimäel.
3: Olen tšelloga kui kokku kasvanud. Olen osake temast ja iga temast tulev heli saab osakeseks minust.
4: Jätka Silvia Ilvese ja Maarja Savi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
5: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
7: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Juba järgmisel esmaspäeval jõuab maailma edetabelite vallutaja legendaarne Black Eyed Peas esmakordselt Eestisse. Tallinnas, Vanasadama kruisialal. Viimased piletid müügil piletitaskus.
9: Piiramatu eridiil!
10: Päriselt piiramatu 5G net, kõned ja sõnumid kõik superhinnaga. Ainult juuli lõpuni. Vaata kohe deal.ee. Eridiil.
11: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
12: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
13: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
14: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
15: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
16: Mille järele sul isutab? McDonaldsi kana. Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
17: Stopp! Kas sina tead, mis päev täna on? On Terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga. Aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev Terminalis. Pat oleks mitte tulla.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Head kolleegid, mis on mõni viimane film, mida te vaatasite? Kui päris viimasti mäleta, no võtke siis näiteks eelviimane.
2: Mul oli viimane üks animatsioon nimega Hüppajad. See on vist siuke uuem animatsioon ka kinodes hetkel käimas.
1: Okei, okay, väga hea. Janet, kuidas sul?
3: Mina vaatasin Ameerikas ühe sõbraga täiesti absurdset sellist seikluskomöödiat nimega Anaconda. Ma naerma hakkasin lihtsalt nagu Jack Black ja Paul Rudd panna kokku oma vahel. See oli täiesti nii absurdne. Me poole peale vaatasime üks selle otsa ja mõtlesime, et meil on, mis me teeme muidu oma eludega praegu?
1: See on natuke sellist huumori võtmes värk, aga mina vaatasin viimati avalikustamise päeva ja tegelikult miks ma küsin seda filmi valikut ja tegelikult kuule võib ka mõelda, sellepärast, et nüüd on väike väljakutse ja väljakutse on see, et kui antakse sulle $1,000,000 aga, või vabandust eurot, aga sa pead elama selles filmis, mida sa viimati nägid aasta. Ja, nendes, ja eeldame ka natuke seda, et nende samade tegelastega, nii et kui sa oled seal Jack Blacki ja mis
3: Paul iganes Rudd.
1: Paul Ruddiga oled seal Anaconda filmis, siis on nii, aga kas te võtaksite vastu ja teeme ka sellise kokkuleppe, et elu läheb siis samast kohast edasi. Nii et kui Steven ütleb jaa, siis ta on aasta otsa ära, aga ta tuleb siia sama hetke tagasi.
2: Mina võin vabalt jaa öelda. Mõnus animatsioon, oled seal kuskil loomadega keset loodust, hüppad ringi, lahendad mingisugust operatsiooni või mis iganes missioonil seal on. Mm-hmm. Ja elu on lill, ütleks ausalt.
4: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilmajaam.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 19 kraadi.
4: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
6: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
8: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa, Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneri Akadeemia toetab Euroopa Liit.
9: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
10: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
11: Lihtsalt Thermacell.
12: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
13: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
12: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
14: Maal on õhkuma.
15: Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeima staadionietendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletilevis.
16: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus.
17: juba , mida limpsid ?
18: limonaad , limonaad .
19: mis on elu mõte ?
18: limonaad , limonaad .
20: Teedu , mis sa seal puuriidas peidad ?
21: igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad A. Le Coqilt.
22: Suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes. Säästa kuni 60% aia ja sisemööblit, kardinatelt, sisustustoodetelt, patjadelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
23: Vesi

0: Rakvere linnapäevade kontserdid . Jam , Mr Happyman , Kermo Murel . ja Triibu Pasta . piletid Ticketerist . kohtume juba homme Rakvere Vallimäel .
1: Laagepäras ootab sind Alice'i miljoniõie võlupark . Miljon õitsvat lille , hiigelsuured lillesambad ja lausa 15 meetri kõrgune roosimägi . sõida kuningatõllas , avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega . tule kogu perega muinasjutumaale . lisainfo vaagenkull.ee.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud . planeeri oma puhkuse tule kogu perega . rallipassid saadaval rallyestonia.ee. kaasi annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . pane end valmis , start on antud .
3: juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak . jaa , inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus , parim koht , kus õppida ehituse ja puidu tipperialasid . mõtle tulevikule , aga mine juba täna sais.ee , vali Tallinna Tehnoloogiakolledž , sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks . inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit .
4: Ale pluss kaup 24. Ainult nüüd köönkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID vaid 399 eurot . Kaup 24 pluss liikmetele . Säästad rohkem . kaup24.ee.
5: Stopp! Kas sina tead , mis päev täna on ? On terminali patupäev . täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga , aga ainult siis , kui ütled kassas salasõna patupäev . millega täna patustame ? Uuri meie sotsmeediast . patupäev terminalis . Patt oleks mitte tulla .
6: valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda , terrassile või rõdule . selleks on meil lai valik aiamööblit , lamamistoole , aiapaviljone , päikesevarje , toolipatju ja lillepotte . alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
7: tere ! Jaa , moi , mina olen sinu Suvi . äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele ? Minu aeg on käes ja see tähendab , et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla . tule ja leia mind Viking Line'iga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks . päevareisid , roadtrip , uued elamused ja need pikad valged ööd . muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika . broneeri reis vikingline.ee.
8: suvi on läheduse aeg . see on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips , suvi algab lähedusest .
9: ära liigu!
10: Kas sina suudad paigal olla?
9: Ei suuda ju!
10: Sest 13. juunil Rakvere Vallimäel
9: keegi ei püsi paigal!
10: Tule Loolala kontserdile!
9: Laulame, tantsime ja mängime koos!
10: Väravad avame kell 10.30
9: ja kontsert algab kell 11.15!
10: No,

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10. Ameerikas pandi 5 erineva YouTuberi isiklikud asjad auctionile. Sealt võib leida Mr. Beast, Jake Paul, Face Rock, Jordan Matter ja Air Racki tooteid. Ja ma hakkan teile siin nüüd mõningaid asju siis ette lugema ja võibolla pakute, mis siis hetkel nii-öelda see auctioni hind on. Võin öelda, et üleeile auction hakkas pihta, ehk siis väga palju nii-öelda pakkumisi veel ei ole tulnud, aga siin on näiteks siis Face Rocki poolik burger, In-N-Out burger, mis ta siis sõi, jättis poole peale ja nüüd on see ära raamitud ja see on auctionilt, nii et mis te pakute, mis selle hind võiks olla?
2: 0 eurot või 0 dollarit, sellepärast, et ma kellegi poolik burgerit küll ei taha, täisburger veel, aga jah, mind selline asi küll ei huvita.
3: Ma tahaksin ka lihtsalt öelda, et täiesti uskumatu, kuhu inimesed on nõus oma raha panema, aga see kindlasti pole vähe. Ma arvan, et see on mingisugune 250 000 dollarit.
0: Okei, okay, sa oled väga entusiastlik.
3: Olengi.
0: Sa oled nagu väga entusiastlik. Tegelikult on see hetkel 5775 dollarit ja ma pean ka täpsustama, et kõik see raha läheb ikkagi hea tegevusel. Et see ei ole nüüd lihtsalt, et neil hakkavad rahad otsa saama, vaatsid rahakotti, seal on jookseb tuul ja panid nüüd asjad müüki, vaid jah, läheb ja ikkagi kõigesse kohta.
3: Ja isegi mitte asjad, kallid kuulajad, vaid poolik purks. Palju õnne.
2: No nii, mis no, seal nii. Veel on?
0: Mr. Beast'i Nike Air Force 1. On 650 dollarit hetkel.
2: Nii, odav, kuidas see loogiline on, et tossud, mis on praktilised, maksavad vähem kui see poolik burger?
3: Ma ei oska siin öelda, jah, äkki lihtsalt, aga tead, see ongi veider, inimestele vaata söök paelub, söögik on nagu midagi, et see, ma leian loogilisust seal.
4: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
6: Ilmajaam.ee andmetel on laupäeval vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta ilm. Sooja on kuni 19 kraadi.
4: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
7: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
4: Pileti Ticketerist. Kohtume juba homme Rakvere Vallimäel.
5: Mahlane krõbe erakordse maitsega Hesburgeri Sweet and Sour kanatortilla sel kuul 4,50 €. Krõbe kana Sweet Sour kaste, jääsalat valge vehme juust ja lapenos sibul ja kuulus Hesburgeri paprika majonees.
8: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
9: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
10: Stopp! Kas sina tead, mis päev täna on? On terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga. Aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev terminalis. Pat oleks mitte tulla.
11: Järgne ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valused, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
12: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
13: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
14: Asja nimi on Vibe Life. Pole vaja mingit eri tarkust.
15: Selge värk.
14: SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus. Torusid on lai.
1: reflektor, käigu läbi, sead kasvõi elektri.

0: Vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
3: My head. Number one hit music station in Estonia.

0: Rakvere linnapäevade kontserdid . Jam , Mr Happyman , Kermo Murel . ja Triibu Pasta . piletid Ticketerist . kohtume juba homme Rakvere Vallimäel .
1: kui käes on koolilõpuaeg , siis on Klikk sinu kingipood . sülearvutid ja nutitelefonid , elektritõuksid ja nutikellad . meil on kõik , mida uueks alguseks vaja . leia parimad pakkumised Klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee . Klikk , sinu digipood .
2: Pole halba ilma , kui sul on head suveplaanid . olgu mõttes väike puhkus , koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus . Luminor aitab sellele hoogu anda . ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen . rohkem võimalusi suve nautida .
3: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
4: lihtsalt Thermacell .
2: võiduvärv on kuldne ja sinu selle suve võit on Värska kuldse korgi all . võitudeks 60 000 üheliitrist Värska originaali , mille saad lihtsalt kätte igast Circle K-st võidukorgi vastu . lisaks läheb loosi iga päev 50 eurot ja võidupeolt Reskis koos Liis Lemsalu ja Terminaatoriga loositakse välja peavõit . täiselektriline Toyota BZ4X . osta kuldse korgiga Värskat ja leia oma võit kuldse korgi alt . Värska originaal .
5: olgu ees tööpäev , reis või kodutee , peatus kasulikuks tee .
6: pane kütust teenima . Olerex pluss kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole . iga kuues soe söök , jook , saiake , autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta . pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle .
5: tutvu uue Olerex pluss lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee . Olerexiga võidad alati .
7: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
2: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
8: Mille järele sul isutab? McDonaldsi kana.
9: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
10: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Vuulaid pesukeel Color 3,6 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber Familia Natural. 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Head kolleegid, mis on mõni viimane film, mida te vaatasite? Kui päris viimasti mäleta, no võtke siis näiteks eelviimane.
3: Mul oli viimane üks animatsioon nimega Hüppajad. See on vist siuke uuem animatsioon ka kinodes hetkel käimas.
2: Okei, okay, väga hea. Janet, kuidas sul?
4: Mina vaatasin Ameerikas ühe sõbraga täiesti absurdset sellist seikluskomöödiat nimega Anaconda. Sorry, ma naarima hakkasin lihtsalt nagu Jack Black ja Paul Rudd panna kokku oma vahel. See oli täiesti nii absurdne. Me poole peal vaatasime üks selle otsa ja mõtlesime, et meil on, mis me teeme muidu oma eludega praegu?
2: See on natuke sellist huumori võtmes värk, aga ja. Mina vaatasin viimati avalikustamise päeva ja tegelikult miks ma küsin seda filmi valikut ja tegelikult kuuleja võib ka mõelda, sellepärast, et nüüd on väike väljakutse ja väljakutse on see, et kui antakse sulle $1,000,000 aga, või vabandust eurot, aga sa pead elama selles filmis, mida sa viimati nägid aasta. Ja, nendes, ja eeldame ka natuke seda, et nende samade tegelastega, nii et kui sa oled seal Jack Blacki ja mis
4: Paul iganes Rudd.
2: Paul Ruddiga oled seal Anaconda filmis, siis on nii, aga kas te võtaksite vastu ja teeme ka sellise kokkuleppe, et elu läheb siis samast kohast edasi. Nii et kui Siver ütleb jaa, siis ta on aasta otsa ära, aga ta tuleb siia sama hetke tagasi.
3: Mina võin vabalt jaa öelda. Mõnus animatsioon, oled seal kuskil loomadega keset loodust, hüppad ringi, lahendad mingisugust operatsiooni või mis iganes missioon neil seal on. Mm-hmm. Ja elu on lill, ütleks ausalt.
1: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
6: Ilmajaam.ee andmetel on laupäeval vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta ilm. Sooja on kuni 19 kraadi.
7: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, nöpp, sadu, Kermo Murel. Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
8: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus, Expressions.
9: Mille järele sul isutab?
10: McDonaldsi kana.
11: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uud snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
12: Juba järgmisel esmaspäeval jõuab maailma edetabelite vallutaja legendaarne Black Eyed Peas esmakordselt Eestisse. Tallinnas, Vanasadama kruisialal. Viimased piletid müügil piletitaskus.
13: Piiramatu eridiil!
14: Päriselt piiramatu 5G net, kõned ja sõnumid kõik superhinnaga. Ainult juuli lõpuni. Vaata kohe deal.ee eridiil.
15: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu fritüür Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
16: Sel nädalal A1000 Marketis Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 € ja 99 senti. Kahekihiline paperkäteret Grite Ecological 150 tükki 1 € ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
17: Asja nimi on Nüüd ka Tartus, torusid on lai, spekter, käigu läbi, sealt kasvõi elektri.

0: Tervislikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
2: Esinevad Gabi ja Lepa Triinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, on Marleen, Stig Krästa, Chris Boys ja paljud teised.
3: Seekordne festival on kantri stiilis.
1: Vaata lisaks perefestival.ee.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
0: This is my head.

Ma liigun linna peal, oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
1: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
0: Pileti Ticketerist. Kohtume juba homme Rakvere Vallimäel.
2: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on Klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised Klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
4: Sel nädalavahetusel läheb Elu24 kohale Maarjamäe Lossi hoovi, kus toimub festival nimega Mulliga ja Mullita. Elu24 astroloog kirjutab aga kuuloomise horoskoobist. Ees on palju uusi alguseid, mis võivad üllatada. Räägime ka salapäraste noorukitega, kes keelatud objektidele sisse murravad. Kui politsei ajab alles noorukite jälgi, siis Elu24 õnnestus nendega teha juba intervju. Nii on nagu elu käib, Elu24.
5: Taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja lausa 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale. Lisainfo vaagenkull.ee.
6: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
7: Stopp! Ära liigu!
8: Kas sina suudad paigal olla?
7: Ei suuda ju!
8: Sest 13. juunil Rakvere Vallimäel
7: keegi ei püsi paigal.
8: Tule Loolala kontserdile.
7: Laulame, tantsime ja mängime koos.
8: Väravad avame kell 10.30.
7: Ja kontsert algab kell 11.15.
8: No võta kaasa oma ema, isa.
7: Ja kõik oma sõbrad.
9: Kohtume Rakvere Vallimäel!
10: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Ameerikas pandi 5 erineva YouTuberi isiklikud asjad auctionile. Sealt võib leida Mr. Beast, Jake Paul, Face Rock, Jordan Matter ja Airrack'i tooteid. Ja ma hakkan teile siin nüüd mõningaid asju siis ette lugema ja võibolla pakute, mis siis hetkel nii-öelda see auctioni hind on. Võin öelda, et üleile auction hakkas pihta, ehk siis väga palju nii-öelda pakkumisi veel ei ole tulnud, aga siin on näiteks siis Face Rocki poolik burger, In-N-Out'i burger, mis ta siis sõi, jättis poole peale ja nüüd on see ära raamitud ja see on auctionil, nii et mis te pakute, mis selle hind võiks olla?
4: 0 eurot või 0 dollarit, sellepärast, et ma kellegi poolik burgerit küll ei taha, täis burger veel, aga jah, mind selline asi küll ei huvita.
2: Ma tahaksin ka lihtsalt öelda, et täiesti uskumatu, kuhu inimesed on nõus oma raha panema, aga see kindlasti pole vähe. Ma arvan, et see on mingisugune 250 000 dollarit.
3: Okei, okay, sa oled väga entusiastlik.
2: Olengi.
3: Sa oled nagu väga entusiastlik. Tegelikult on see hetkel 5775 dollarit ja ma pean ka täpsustama, et kõik see raha läheb ikkagi hea tegevusel. Et see ei ole nüüd lihtsalt, et neil hakkavad rahad otsa saama, vaatsid rahakotti, seal on jookseb tuul ja panid nüüd asjad müüki, vaid jah, läheb ja ikkagi õigesse kohta.
2: Ja isegi mitte asjad, kallid kuulajad, vaid poolik purks. Palju õnne.
4: No nii, mis seal veel on?
3: Mr. Beast'i Nike Air Force 1. On 650 dollarit hetkel.
4: Nii, odav. Kuidas see loogiline on, et tossud, mis on praktilised, maksavad vähem kui see poolik burger?
2: Ma ei oska siin öelda, jah, äkki lihtsalt, aga tead, see ongi veider, inimestele vaata söök paelub, söögik on nagu midagi, et see, ma leian loogilisust seal.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilmajaam.ee andmetel on laupäeval vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta ilm. Sooja on kuni 19 graadi.
6: Stop! Ära liigu!
7: Kas sina suudad paigal olla?
6: Ei suuda ju!
7: Sest 13. juunil Rakvere Valli mäel.
6: Keegi ei püsi paigal.
7: Tule Loolala kontsertile.
6: Laulame, tantsime ja mängime koos.
7: Väravad avame kell 10.30.
6: Ja kontsert algab kell 11.15.
7: No võta kaasa oma ema, isa.
6: Ja kõik oma sõbrad.
8: Kohtume Rakvere Valli mäel.
9: Taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja lausa 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale. Lisainfo vaagenkull.ee.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
11: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen . Rohkem võimalusi suve nautida .
1: ilmajaam.ee andmetel on laupäeval vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta ilm . Sooja on kuni 19 kraadi .
2: Rakvere linnapäevade kontserdid . Jam , Mr. Happyman , Kermo Murel . ja Triibupasta .
3: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin .
2: piletid Ticketerist . kohtume juba homme Rakvere Vallimäel .
4: suur hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes . 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad . ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .
5: keskpäevatund . mis meist saab ?
6: naiste jutud .
5: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
7: suve oodatuim kontsert Kings of Leon juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis . piletid piletilevist ja piletitaskust . Kings of Leon .
8: My hits.

asja nimi on Vibe Life. Sul pole vaja mingit eritarkust, SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai, Spekter käigu läbi, sealt kasvõi elekter.

0: Vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
4: Number one hit music station in Estonia.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: ilmajaam.ee andmetel on laupäeval vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta ilm. Sooja on kuni 19 kraadi.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
3: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
5: Asja nimi on Vibe Life. Ja pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sead kasvõi elekter.

0: hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
3: Raadio Elmar kutsub. Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
6: Hey, I'm Alex Warren.
7: Oh.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: ilmajaam.ee andmetel on laupäeval vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta ilm. Sooja on kuni 19 kraadi.
2: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
4: Sel nädalavahetusel läheb Elu 24 kohale Maarjamäe lossi hoovi, kus toimub festival nimega Mulliga ja Mullita. Elu 24 astroloog kirjutab aga kuu loomise horoskoobist. Ees on palju uusi alguseid, mis võivad üllatada. Räägime ka salapäraste noorukitega, kes keelatud objektidele sisse murravad. Kui politsei ajab alles noorukite jälgi, siis Elu 24 õnnestus nendega teha juba intervjuu. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
5: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
6: Number one hit music station in Estonia.
7: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
2: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: ilmajaam.ee andmetel on laupäeval vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta ilm. Sooja on kuni 19 kraadi.
2: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
3: Esinevad Gabi ja Lepatriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
4: Seekordne festival on country stiilis.
2: Vaate lisaks perefestival.ee.
5: Kas tahad head jazzi? Countryt? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
7: Hi, I'm Ed Sheeran and this is my song Bad Habits.
8: Bad Habits lead to
9: this is my head.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee. Yeah. This is my hits.

0: Salud.
1: Salud.
2: Let's go.
3: This is my hit.

0: is My Hits. Hey.
1: My Hits, My Hits,
2: My Hits.
0: Number one hit music station in Estonia.
1: My Hits.
3: Natukeni, natukena.
4: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
3: Natukeni, natukena.
4: Küsimusi küsida ei taiban mees.
3: Natukeni, natukena.
4: Maide liigutusi, et jääda paigale.
3: Natukeni,

0: Tera noka all. Natuke nii, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natuke nii, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natuke nii, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natuke nii, natukena.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Number one hit music station in Estonia.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Number one hit music station in Estonia.
2: My hit. Jõin otse pakist piima,
3: otse pakist.
2: Tõin ketsidega tuppa liiva,
3: täpselt nii.
2: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasas venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjöö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tule peale.

seda oskan seletada. Või mõni suva anomaalia. Ja ma klubi sõida teretada. Kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda. Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda. Kuidagi ta on jälle

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: My hits. Number one hit music station in Estonia.
2: My hits. Easy, and I already had my share of Mr. Wrongs. If it wasn't for